0: 10 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro jutro, ponedjeljka 21. septembra, žele vam iz režije tonski realizator Srđan Milovanović i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. U Rusiji završeno glasanje na izborima za državnu dumu. Prema prvim rezultatima najviše glasova osvojila vladajuća Jedinstvena Rusija, na drugom mestu komunisti, na trećem i četvrtom Novi ljudi i Pravedna Rusija. Izbori za državnu dumu u Beogradu protekli u najboljem redu, bili su odlično organizovani, poručio u razgovoru za Sputnik ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko. Osetan porast broja napada ukrajinskih snaga tokom održavanja izbornog procesa u zoni specijalne vojne operacije. U noći između subote i nedelje odbijen do sada najmasovniji napad na Moskvu. Ruske PVO snage za 24 sata oborile gotovo 2000 dronova i najmanje 8 krstarećih raketa. Istražujemo i da li Donald Trump planira da na teritoriji Grenlanda instalira raketne presretače u okviru američkog projekta Zlatna kupola. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Pokušaj sajber napada na izbornu infrastrukturu Rusije dolazili su iz Velike Britanije, Ukrajine, Brazila i Meksika, saopštila je u nedelju uveče predsjednica Centralne izborne komisije Rusije Ela Pamfilova. Ona je navela da je zabeleženo više hiljada talasa sajber napada. Američke ambasade širom Bliskog istoka izdale su u nedelju rano ujutru bezbednosno upozorenje za građane Sjedinjenih Država zbog mogućnosti nepredviđene eskalacije sukoba u regionu. U nedelju je Centralna vojna komanda Irana uputila oštro upozorenje Vašingtonu i državama regiona Bliskog istoka, naglasivši da će svaka pogrešna procena ili akcija protiv Islamske republike rezultirati trenutnim i bolnim uzvratnim udarima, prenijeli su iranski mediji. Severna Koreja ispalila je dve rakete sa svoje istočne obale, to je drugi put za oko nedelju dana da ta zemlja izvodi raketna testiranja, saopštilo je Južnokorejsko ministarstvo odbrane. Pjongjang je prethodno osudio američko-južnokorejsko-japansku pomorsku vežbu održanu od 29. avgusta do 10. septembra u blizini Guama. A predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova prokomentarisala je izjavu Vladimira Zelenskog o, kako je naveo, astronomskom budžetskom deficitu u Ukrajini. Ona je rekla da će prisilno masovnom mobilizacijom Zelenski odneti još veći broj života ukrajinskih građana kako ne bi imao obaveze prema sopstvenom narodu.

U Rusiji je završeno glasanje na izborima za državnu dumu. Poslednja biračka mesta zatvorena su sinoć u 20 sati po centralnoevropskom vremenu u Kaliningradskoj oblasti. Prema prvim rezultatima, najviše glasova osvojila je vladajuća jedinstva.

0: Rusija, preko 57%. Na drugom mestu našla se Komunistička partija Rusije sa nešto preko 13% glasova. Na trećem i četvrtom mestu su Novi ljudi sa oko 8% i Pravedna Rusija sa nešto preko 5%. Uprkos naporima naših neprijatelja, pokušajima da pokvare izbornu kampanju, terorističkim aktima i nastojanjima da stvore probleme, želim da kažem hvala građanima Rusije koji su učestvovali u ovim izborima, poručio je predsjednik Jedinstvene Rusije Dmitri Medvedev. Prema rečima ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova, glavni odgovor Rusije na tvrdnje Evropske unije da su rezultati izbora za državnu dumu nevažeći sa stanovišta evropskih standarda demokratije, bit će sami rezultati glasanja. Lavrov je istakao da se izbori održavaju uslovima spoljnog pritiska, da su glavni faktor direktni pokušaj mešanja u izborni proces i nastojanja da se izbori predstave kao neslobodni i nedemokratski. Međutim, svi ti pokušaji su razobličeni, poručio Lavrov i izrazio uverenje da će rezultati izbora za državnu dumu pokazati jasnu podršku naroda politici predsjednika Vladimira Putina. Inače, preliminarna izlaznost na izborima za državnu dumu do završetka glasanja prema podacima objavljenim oko 9 sati uveče po moskovskom vremenu u nedelju iznosila je nešto ispod 57%. Predsjednica Centralne izborne komisije Ela Pamfilova navela je da je tokom 3 dana glasanja zabeleženo više hiljada hakerskih napada na izbornu infrastrukturu. Izbori za državnu dumu prema oceni politikologa Jurija Kota znak su stabilnosti političkog sistema Rusije i konsolidacije ruskog društva oko trenutne vlasti, dok zapadne kritike o legitimnosti glasanja naš sagovornik vidi kao deo nastojanja Zapada da oslabi rusku državu, izazove unutrašnje podele i izvrši pritisak na ruski politički sistem. Upitan kako se izbori uopšte organizuju u zemlji koja se prostire na čak 11 vremenskih zona, Kot kaže da Rusija ima dugogodišnji iskustvo u organizaciji izbornih procedura. Ovi izbori su, kaže naš sagovornik, organizovani kvalitetno uz novine u oblasti digitalizacije i primjene veštačke inteligencije, a građanima u rizičnim područjima omogućeno je i glasanje na daljinu.
1: Moramo da budemo svesni i da razumemo da je Rusija zadivljujuća zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi, imajući u vidu broj vremenskih zona, a molitve nikad ne prestaju, jer kada se na jednom kraju Rusije završava večernja služba, na drugom počinje jutarnja. Dakle, polazimo od toga da su iskustvo ruskog upravljanja, modeli ruske države i demokratske procedure koje danas koristimo već razrađeni i razumljivi. Zapad može da prizna ili ne prizne, ali činjenica ostaje da Rusija, koja je po svojoj suštini i sadržini od početka bila imperija, ima jedinstveno iskustvo demokratskih procedura, koje su višestruko veće i poštenije od demokratije predstavljene na Zapadu. Ako pogledamo kako se izbori održavaju u Americi ili Britaniji, pa to je prosto za podsmeh. To je obična prevara naroda i otvorena legalizovana falsifikacija. U Rusiji je to nemoguće.
0: Učešće ruskih građana u izborima treba posmatrati kao izraz šireg društvenog jedinstva i spremnosti da se u uslovima oštre konfrontacije sa Zapadom stane iza države i zajednički podnese pritisak, kaže Juri Kot. Činjenica da ruski narod, svestan složenosti situacije, pruža i otpor neprijatelju i pobeđuje u sukobu uslovima neviđene konfrontacije, razlog je za optimizam, kaže naš sagovornik i dodaje da je uveren ne samo u očuvanje unutrašnje stabilnosti Rusije, već i da će zemlja iz aktuelnog sukoba izaći kao pobednik.
1: Nije stvar u Ukrajini. Ukrajina je bojno polje, a naš glavni neprijatelj je Zapad, koji je svojevremeno pokušavao da nas uči demokratiji kad se Sovjetski savez raspao i kad nam se činilo da je ceo svet u tom evropskom prozoru. Ali ne, ispostavilo se da to nije ni svetlosni prozor, već zadnji prolaz, kroz koji su razne snage Zapada uporno pokušavale da nas kolonizuju. Uporedo s konsolidacijom ruskog naroda oko sopstvene vlasti, Zapad danas provodi politiku usmerenu na naš unutrašnji raskol i u te svrhe koriste agente stranog uticaja i svoje trojanske konje u vidu stranaka kojima nije dozvoljeno da učestvuju na izborima. Mi to savršeno znamo i vidimo da su to agenti stranog uticaja.
0: Kot konstatuje da je glavna politička snaga u Rusiji dalje Jedinstvena Rusija i da ta stranka posljednjih godina želi da promeni svoj način rada i podmladi sopstveni sastav sa posebnim akcentom na uključivanje učesnika specijalne vojne operacije. Kot također dodaje da podržava inicijativu Vladimira Putina da se Jedinstvena Rusija transformiše u pravcu neokonzervativizma, jer bi, kako kaže, oslanjanje na konzervativne principe omogućilo da stranka zadrži lidersku ulogu unutar zemlje, ali i da veći fokus usmeri na unutrašnji razvoj i blagostanje građana, a ne samo pojedinih grupacija stanovništva. Izbori za Rusku državnu dumu održani su i u Beogradu, u školi pri ambasadi Ruske federacije na teritoriji opštine Novi Beograd. Biračko mesto broj 8267 otvoreno je u nedelju u 8 sati ujutru, ali se i pre otvaranja pred ogradom formirao red koji nije jenjavao gotovo čitav dan. Izbore su pratili posmatrači iz Ruske federacije. Ambasador Aleksandar Bocan Harčenko za Sputnik je ocenio da su izbori protekli u najboljem redu i bili odlično organizovani. On je dodao da neće da krije da je bilo zabrinutosti, ali nije došlo ni do kakvih pretnji.
2: Tu su posmatrači, nekoliko ljudi iz javne komore koji veoma pažljivo rade. Što se tiče predstavnika sredstava javnog informisanja, ne treba ja vama da pričam. Koliko vidim, svi zahtevi, akreditacije, svi su dobili. I mislim da ste zadovoljni time što imate široke mogućnosti da posmatrate, komentarišete, donosite svoje zaključke, razgovarate sa biračima. Tako da je u celini proces takav da nije moguće govoriti o nekakvim ograničenjima, o tome da birači osjećaju neku nelagodu, neprijatnost. Naravno, stvoreni su svi uslovi za slobodno izražavanje volje i lično opredeljenje kada je reč o glasanju.
0: Ruski ambasador se osvrnuo i na veliku izlaznost na glasačkom mestu u Beogradu. Od ranih jutarnjih sati u nedelju do 13.30 glasalo je više od 2000 ljudi. Ako se uporedi sa prethodnim izborima koji su održavani u zgradi ambasade u centru grada, glasanje i rad izborne komisije ovog puta odvijali su se veoma intenzivno, rekao je Bocan Harčenko.
2: Koristeći ovu priliku, još jednom, kao što sam i ranije govorio, želim da naglasim da su srpski partneri, srpske vlasti, uradili sve, možda čak i više nego što smo tražili, u smislu obezbeđivanja bezbednosti, reda i onih uslova o kojima sam govorio, koji nam pomažu da obezbedimo normalan, usklađen i intenzivan rad. Veliko hvala srpskim vlastima.
0: Izbore za Rusku dumu u svojstvu posmatrača izbornog procesa ispred ODKB-a pratio je i Dušan Bajatović, generalni direktor Srbija Gasa i počasni ruski konzul u Srbiji. On za Sputnik kaže da je najvažnije da su ovi izbori protekli u demokratskoj atmosferi, u uslovima visoke bezbednosti, a posebno ga, kako kaže, raduje veliki broj mladih koji su izašli na glasanje.
3: Ljudi strpljivo čekaju u redu, meni je drago što to strpljenje, dakle, postoji. I uz pomoć srpskih vlasti smo organizovali, dakle, sve što možemo, znači, ovde da bude prosto kako treba. Atmosfera, koliko vidim, ljudi su nasmejani, ima mnogo mladih ljudi koji su došli da glasaju i ja sam sa tim oduševljen. Inače, stvarno imam osjećaj kao da se nalazim u Rusiji i meni je to ovako kao počasnom konzulu Rusije u Srbiji veoma, veoma drago. Dakle, mene organizacija ODKB kao srpskog poslanika uputila da budem posmatrač ovde i zaista svaka čast, ovako nije organizovano dobro ni na izbornim mestima u Srbiji.
0: Bajatović dodaje da se ovi izbori mogu nazvati istorijskim jer se odvijaju vreme specijalne vojne operacije, ali zato što se na njima, kako je naglasio, definitivno odlučuje o pitanju budućnosti Rusije.
4: Slušate Radio Sputnik.
0: Moskva je zabeležila primetan porast broja napada snaga Kijeva u periodu pripreme i održavanja izbora u Rusiji, to je izjavio ambasador za posebne zadatke Ministarstva spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik. Prilično ozbiljna eskalacija terorističkih i ratnih zločina u vidu napada, povećanja broja granatiranja i maksimalne upotrebe bespilotnih letelica različitih tipova, onoga što oni nazivaju deep strike, middle strike i slično, zabeležena je sa neposrednim usmerenjem na teritorije na kojima su organizovani izbori, izjavio Mirošnik u informativnom centru Centralne izborne komisije Ruske federacije. Ukrajinske snage su tokom vikenda 19. i 20. septembra u pokušaju da ometu glasanje građana Rusije izvele masovni napad bespilotnim letelicama i raketama Flamingo, saopštilo je u nedelju Rusko ministarstvo odbrane. Svi projektili uništeni su PVO sredstvima ruske vojske prilikom približavanja civilnim objektima u moskovskom regionu, a pokušaj masovnog napada je propao i Kijev nije ostvario cilj, navodi se u saopštenju. tokom noći između subote i nedelje odbijen je do sad najmasovniji napad dronovima ukrajinskih snaga na prestonicu Rusije. Moskvu saopštio gradonačelnik Sergej Sobjanin. U pitanju je bilo više od 1600 dronova registrovanih na svim sektorima, od kojih je najmanje 450 letelo direktno ka Moskvi. Uprkos trudu pripadnika PVO snaga, nekoliko dronova stiglo je do moskovske rafinerije nafte, a jedan je pogodio stambenu zgradu. Povređenih nije bilo, naveo je Sobjanin i istakao da je napad očigledno bio organizovan sa ciljem da se poremete izbori za Rusku državnu dumu. Oružane snage Rusije tokom vikenda izvodile su napade dronovima na logističke centre, skladišta i luke širom Ukrajine, kao i na brodove koji se koriste za podršku jedinicama ukrajinske vojske u Kijevskoj oblasti. Uništeno je skladište komponenti i potisnih motora za bespilotne letelice dugog dometa u Odeskoj oblasti, teretni brod koji je u luku Odesa dopremio teret vojne namene, kao i logistički centar kompanije Nova pošta na severu Odese, koji se koristio za skladištenje i distribuciju vojnog tereta do opremljenog u Ukrajinu. Ruske snage su za posljednja 24 sata oborile najmanje 1951 ukrajinsku bespilotnu letelicu i 8 krstarećih raketa, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Jedna od raketa pala je u nenaseljeno područje kao odgovor na ove ukrajinske napade na civilnu infrastrukturu. Oružane snage Rusije pojačat će udare na vojne objekte u Kijevu, najavili su iz ruskog ministarstva.

0: Na osnovu izlaznih anketa izbora održanih u dve savezne Nemačke države očekuje se da će krajnje levičarska stranka Levica osvojiti najviše glasova na izborima u Berlinu, dok je krajnje desničarska Alternativa za Nemačku, odnosno AfD, prema izlaznim anketama prva u Mecklenburg-Zapadnoj Pomeraniji. Dvojica muškaraca koji su privedeni na prelazu Jarinje nakon što im je u vozilu pronađen nož, oprema za srednjevekovne veštine i materijal sa, kako navodi takozvana kosovska policija, nacionalističkim simbolima, pušteni su na slobodu, slučaj će se voditi u slobodnoj proceduri. U Gračanici se tokom vikenda održava Međunarodni festival srednjevekovnih veština i zanata pod nazivom Štit. A studentska lista Studenti pobeđuju nastavila je biciklističku turu pod nazivom Čuvari Ustava, koja se u dva kraka ka severu i jugu proteže kroz čitavu Srbiju. Predstavnici te liste naveli su da je cilj akcije da prinese poruku da Ustav mora da važi jednako za sve i na svakom mestu, a kako kažu, nastavili su i predstavljanje plana u 11 tačaka i kandidata sa svoje izborne liste kroz direktne razgovore sa građanima Srbije. Ostanite sa nama do kraja emisije i čućete. Mogu li protesti Albanaca u regionu nakon haške presude liderima takozvane OVK vremenom da postanu masovniji? Kao i da li je potiskivanje pravoslavlja i promovisanje unijatstva deo šireg plana da se iz korena promeni identitet ukrajinske države?
1: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Sjedinjene države postigle su sporazum sa Danskom i Grenlandom prema kom se Vašingtonu daje trajna kontrola nad bezbednošću te arktičke teritorije. Sporazum je postignut svega nekoliko mjeseci nakon što je predsjednik Sjedinjenih država Donald Trump pretio nasilnim preuzimanjem Grenlanda. Sporazum podrazumeva da Grenland formalno ostaje pod danskom kontrolom, ali ostaje nejasno u kojoj meri se dogovor razlikuje od postojećeg pakta iz 1951. koji je već omogućavao široko američko vojno prisustvo na tom ostrvu. Vojno-politički komentator Andrej Mlakar objašnjava da Grenland, s obzirom na arktičku strategiju Sjedinjenih država i veliki kapacitet angažovanja Rusije, ali i Kine u tom regionu, dobija sve veći značaj.
2: Ono što je napisano još bilo 50. godina da će Arktik biti buduće ratište velikih sila, se pokazuje kao tačni. Faktički Sjedinjene države sad već i dalje imaju svoju bazu na Grenlandu i one ništa se u principu i ne menja u ovoj celoj priči, samo što se dobija na značaju zbog takozvane zlatne kupole Trumpove.
0: Prema rečima Andreja Mlakara, Trump na Grenlandu planira da instalira raketne presretače u okviru projekta Zlatna kupola, odnosno, to je novi sistem Trumpove antibalističke zaštite Sjedinjenih država.
2: To je suština ovog cijelog, a osim takozvane te antiraketne strategije, ima i sve veći pomorski značaj, pre svega što Trump vidi centar kao ključnu bazu, kao centar kontrole kompletno severne zone Arktika i Severnog Atlantika. Upravo Grenland dobija za taj strateški značaj, značaj Sjedinjenih Američkih Država upravo zbog toga. Međutim, Danska je rekla da neće vojno pružati otpor i da će danska vojska faktički sarađivati sa Sjedinjenim Američkim Državama na upotrebi samog Arktika. Faktički, to je takozvano, Amerikanci ga zovu ili žarište arktičke strategije. Grenland je po njima centar ili ključno ostrovo preko kojega bi se faktički vršila kompletna kontrola kompletne zone Arktika. Ostrovo koje bi se pretvorilo u veliku vazdušno-pomorsku bazu, odakle bi bilo za uspostavljenu mogućnost nastupanja prema Arktiku, izvođenja desantnih operacija i tako dalje. Znači, to je ključni deo u strategiji NATO pakta. Grenland ima izuzetno važnu ulogu i to je za sada ogroman prostor koji bi trebalo kontrolisati kompletno tu zonu.
0: Trumpove reči da za sve što se tiče Grenlanda mora da se pita Vašington, kaže Mlakar, odnose se pre svega na eksploataciju energetskih mogućnosti tog ostrva.
2: Grenland je za Dansku pre svega vitalan zbog ogromnog ribljeg fonda koji se nalazi u toj zoni, mogućnosti istraživanja gasa, nafte u dubinama mora, pošto pretpostavke postoje da oko Grenlanda postoji velika nalazišta gasa i nafte, i to je ono što Donalda Trumpa interesuje najviše. I faktički bi bilo ko ne može postaviti i ne može funkcionirati bez potpijanja i mogućnosti djelovanja Sjedinjenih Američkih Država. U tu svrhu Sjedinjenih Američkih Država postaju ključne u toj priči.
0: Mlakar na kraju dodaje i da tumačenja da se Danska ovim sporazumom odrekla i dela sopstvenog suvereniteta nisu netačne.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Poslanici u albanskom parlamentu usvojili su deklaraciju pod nazivom o presudi specijalizovanih veća u Hagu za Hašima Tačija, Kadrija Veselja, Redžepa Seljima i Jakupa Krasnićija, u kojoj su izrazili potpuno neslaganje sa haškom odlukom da bivše vođe takozvane OVK budu osuđene na višegodišnje zatvorske kazne zbog počinjenih ratnih zločina u kombinaciji s činjenicom da protesti i sukobi nestaju od dana kad je ova presuda doneta, već postaju masovniji, ne samo u Tirani, već i u okolnim zemljama. Sve ovo za nekadašnjeg šefa jugoslovenske diplomatije Živadina Jovanovića nije iznenađenje, kao što, kako kaže, nije iznenađenje ni izostanak reakcije Zapada i Evropske unije.
3: Treba se podsjetiti da je teroristička organizacija UČK, da je Zapad nju koristio za razbijanje Srbije, da je Zapad financirao, organizovao i obučavao terorističku OVK. I to nije nikakva tajna, to je dokumentovano i u rezolucijama Saveta bezbednosti. Treba se podsjetiti da je NATO koristio UČK za agresiju protiv Savezne Republike Jugoslavije, odnosno protiv Srbije pre svega, da je tretirana ta teroristička organizacija kao suvozemna vojska NATO-a. Dakle, sve ti, uključujući i ove koji su sada optuženi u ovoj nekoj varijanti haškog sudstva, oni su bili saveznici Zapada.
0: Sve to itekako utiče na odnos zapadnih zemalja prema terorističkoj takozvanoj OVK i njihovim liderima koji su, kako kaže Jovanović, sada osuđeni prvostepenom presudom u Hagu.
3: Preobučena UČK tretirana od Zapada i od Evropske unije kao faktor projektu izgradnje nove ilegalne države na Kosovo i Metohiji. I oni neće nikako dovesti u pitanje tu svoju osnovnu stratešku nameru da Srbiju smanje i da srpski narod i Srbi budu krivi i gotovo niko više. Drugi samo u meri u kojoj je to potrebno kao neka ilustracija navodne nepristrasnosti, ali ne u suštinskom smislu. Saština ose, oni čuvaju svoje saveznike, oni čuvaju svoje instrumente koji su im bili neophodni za geopolitiku razvijanja Jugoslavije i za geopolitiku razvijanja Srbije. Mi stalno se iščuđavamo zašto Zapad čuti, zašto ovo ono. Pa čuti zato što mu je interes da čuti. Njegov geopolitički interes je da se to nekako prevaziđe i da nema nikakvog uticaja na geostrateške ciljeve, a to je razvijanje Jugoslavije pa razbijanje Srbije.
0: Jovanović dodaje da je Albanija bila ravnopravna sa Zapadom i Briselom u stvaranju takozvane OVK, ali u stvaranju Velike Albanije, što je, kako smatra, i cilj svega što se trenutno dešava. Da li će protesti u Albaniji širom regiona dobiti masovni karakter, za to se pitaju pre svega Brisel i London i donekle Washington, kaže Jovanović, i podsjeća da se u albanskoj deklaraciji navodi da smatraju da je haška presuda duboko nepravedna i da albanski parlament ponavlja istorijsku istinu koja se, kako se navodi u deklaraciji, ne može relativizovati, da je rat takozvane oslobodilačke vojske Kosova bio rat za slobodu i oslobođenje takozvanog Kosova.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Kijev priprema široku akciju protiv kanonske ukrajinske pravoslavne crkve koja bi mogla da dovede do prinudnog oduzimanja i do 3000 istorijskih hramova i manastira širom Ukrajine. Bivši deputat Vladimir Olejnik smatra da se aktualni pritisci na pravoslavlje u Ukrajini ponavljaju po obrascu koji je već postojao kroz istoriju vreme Breske unije i koji je Gogolj opisao u Tarasu Buljbi. Tada je pravoslavlje bilo zabranjivano, proganjano i uništeno. uništavano. U pitanju je, kako kaže naš sagovornik, citirajući Zbignjeva Bžežinskog, završeno je s komunizmom, moramo završiti sa pravoslavljem, i u pitanju je, kako kaže zapadna doktrina koja promoviše unijate i Vatikan. Prema njegovim rečima, potiskivanje pravoslavne crkve istovremeno promovisanje unijatstva i katoličanstva nije samo verski proces, već deo šireg pokušaja da se promeni identitet i društveno usmerenje same Ukrajine. On smatra da se otimanjem pravoslavnih hramova postepeno potiskuje pravoslavna tradicija, a otvara se prostor za uvođenje novih političkih, ali i svetovnih uticaja.
4: Pravoslavna crkva Ukrajine stvorena je kao proksi struktura za obavljanje prljavih poslova. Oduzet će hramove, uzet će svešteniki, a onda će ponovo biti potpisana unija kako bi ušli u sastav Rima i postali grkokatolici, odnosno unijati. Naprimjer, hram koji je do sad bio pravoslavni u Harkovu mogao bi nakon preuzimanja da bude pretvoren u kostel, to jest rimokatolički hram. U istoriji je bilo takvih slučajeva, a u kostelu će se zalagati za zapadne vrednosti, dok je NATO zaštitnik tih vrednosti. I tako se postepeno vrši preprogramiranje ljudi.
0: Vrši se pritisak na Kijevsko-Pečersku lavru, proširit će se i na Svetogorsku, kaže Olejnik, i dodaje da će se pritisak na pravoslavnu crkvu u Ukrajini u narednom periodu svakako pojačati zbog političke situacije i korupcionaških skandala koji potresaju ukrajinsko društvo. Rusija bi, kaže Olejnik, morala da preduzme konkretne pravne korake zbog progona pravoslavnih vernika i represije nad sveštenstvom, a posebno se zalaže za to da se u odsustvu pravno procesuiraju i osude ukrajinski deputati i zvaničnici koji su podržali zakonske izmene u suprotnosti sa ustavom i principom nemešanja države u crkvena pitanja.
4: Važno je da se takvi postupci dokumentuju i dobiju formalnu pravnu ocenu, kako vremenom ne bi ostali samo na nivou političkih izjava i tvrdnji. Pitanje položaja Ukrajinske pravoslavne crkve treba sistematski iznositi pred međunarodnu javnost, u Ujedinjenim nacijama i na drugim međunarodnim platformama. Ukrajina je prva u svetu koja je zabranila veru, pa ni Hitleru to nije palo na pamet.
0: Olejnik dodaje da je režim Vladimira Zelenskog izvršilac politike pritisaka na Ukrajinsku pravoslavnu crkvu, jer je i pre donošenja zakona i sudskih odluka dao signal nacistima da zauzimaju i otimaju pravoslavne hramove i napadaju sveštenike.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Pokušaj sajber napada na izbornu infrastrukturu Rusije dolazili su iz Velike Britanije, Ukrajine, Brazila i Meksika, saopštila je u nedelju uveče predsjednica Centralne izborne komisije Rusije Ela Pamfilova. Ona je navela da je zabeleženo više hiljada talasa sajber napada. Američke ambasade širom Bliskog istoka izdale su u nedelju rano ujutru bezbednosno upozorenje za građane Sjedinjenih Država zbog mogućnosti nepredviđene eskalacije sukoba u regionu. U nedelju je Centralna vojna komanda Irana uputila oštro upozorenje Vašingtonu i državama regiona Bliskog istoka, naglasivši da će svaka pogrešna procena ili akcija protiv Islamske republike rezultirati trenutnim i bolnim uzvratnim udarima, preneli su iranski mediji. Severna Koreja ispalila je dve rakete sa svoje istočne obale, to je drugi put za oko nedelju dana da ta zemlja izvodi raketna testiranja, saopštilo je Južnokorejsko ministarstvo odbrane. Pjongjang je prethodno osudio američko-južnokorejsko-japansku pomorsku vežbu održanu od 29. avgusta do 10. septembra u blizini Guama. A predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova prokomentarisala je izjavu Vladimira Zelenskog o, kako je naveo, astronomskom budžetskom deficitu u Ukrajini. Ona je rekla da će prisilno masovnom mobilizacijom Zelenski odneti još veći broj života ukrajinskih građana kako ne bi imao obaveze prema sopstvenom narodu. U nastavku programa Sputnik intervju, mi smo ponovo sa vama uživo na istim ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Gledajte nas i u video formatu na internet adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi, a potražite nas na društvenim mrežama X i Viber, a podsjećamo vas i da video prenose naših emisija svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji tonski realizator Srđan Milovanović, u studiju Uroš Pobić, redakcija Sputnika želi vam prijatan dan.
1: koje te pokreće?
5: Narodni.
1: Radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te pokreće.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Je m'appelle Marion. J'espère qu'on se verra bientôt.

0: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće u Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i obratiti se učesnicima u sredu 23. septembra. Tokom boravka u Njujorku predsednik Vučić imaće bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Pre 35 godina, 21. septembra 1991. godine na Koranskom mostu u Karlovcu, pripadnici hrvatskih oružanih snaga su nakon predaje ubili 13 srpskih vojnika rezervista tadašnje JNA. Danas ističe rok za podnošenje elektronskih prijava za jednokratnu novčanu pomoć države u iznosu od 6.000 dinara. Već od sutra, 22. septembra, počinje isplata sredstava građanima koji ostvaruju pravo na ovu naknadu, bilo po automatizmu ili na osnovu uspešno podnete prijave. Realizacija svih uplata biće završena do 25. septembra. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno i svežije. Tokom jutra na severu, sredinom dana i poslepodne na jugozapadu, jugu i jugoistoku, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom koji će u brdsko-planinskim predelima biti praćeni grmljavinom. Poslepodne očekuje se postepeno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni radio Novosti.

0: Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće u Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i obratiti se učesnicima u sredu 23. septembra. Tokom boravka u Njujorku predsednik Vučić imaće bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Pre 35 godina, 21. septembra 1991. godine na Koranskom mostu u Karlovcu, pripadnici hrvatskih oružanih snaga su nakon predaje ubili 13 srpskih vojnika rezervista tadašnje JNA. Danas ističe rok za podnošenje elektronskih prijava za jednokratnu novčanu pomoć države u iznosu od 6.000 dinara. Već od sutra počinje isplata sredstava građanima koji ostvaruju pravo na ovu nagradu, bilo po automatizmu ili na osnovu uspešno podnete prijave, a realizacija svih uplate biće završena do 25. septembra. Srpske odbojkaše danas od 21 čas očekuje duel osmine finala Evropskog prvenstva u kojem će se sastati sa selekcijom Slovenijom. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno i svežije, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, koji će u brdsko-planinskim predelima biti praćeni grmljavinom. Posle podne očekuje se postepeno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
1: Muzika
6: koja te pokreće.
1: Narodni
6: radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Nova priča, isti autor. Kengur se vraća kući. U režiji Miroslava Momčilovića sa Andrijom Kuzmanovićem u glavnoj ulozi. Premijerno u bioskopima od 23. septembra.
2: Imate grizati kao pitbullovi.
1: Karte su u prodaji. Distribucija MCF Megacom Film.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće u Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i obratiti se učesnicima u sredu 23. septembra. Tokom boravka u Njujorku predsednik Vučić imaće bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Pre 35 godina, 21. septembra 1991. godine na Koranskom mostu u Karlovcu, pripadnici hrvatskih oružanih snaga su nakon predaje ubili 13 srpskih vojnika rezervista tadašnje JNA. Danas ističe rok za podnošenje elektronskih prijava za jednokratnu novčanu pomoć države u iznosu od 6.000 dinara. Već od sutra počinje isplata sredstava građanima koji ostvaruju pravo na ovu nagradu, bilo po automatizmu ili na osnovu uspešno podnete prijave, a realizacija svih uplata biće završena do 25. septembra. Srpske odbojkaše danas od 21 čas očekuje duel osmine finala Evropskog prvenstva u kojem će se sastati sa selekcijom Slovenijom. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno i svežije, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, koji će u brdsko-planinskim predelima biti praćeni grmljavinom. Poslepodne očekuje se postepeno razvedravanje, najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te pokra...

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je boravit u Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i obratiti se učesnicima u sredu 23. septembra. Tokom boravka u Njujorku predsjednik Vučić imaće bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Pre 35 godina, 21. septembra 1991. godine, na Koranskom mostu u Karlovcu, pripadnici hrvatskih oružanih snaga su nakon predaje ubili 13 srpskih vojnika, rezervista tadašnje JNA. Danas ističe rok za podnošenje elektronskih prijava za jednokratnu novčanu pomoć države u iznosu od 6.000 dinara. Već od sutra, 22. septembra, počinje isplata sredstava građanima koji ostvaruju pravo na ovu naknadu, bilo po automatizmu ili na osnovu uspešno podnete prijave, a realizacija svih uplata bit će završena do 25. septembra. Srpske odbojkaše danas od 21 sat očekuje duel osmine finala evropskog prvenstva u kojem će se sastati sa selekcijom Slovenije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno i svežije vreme, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom koji će u brdsko-planinskim predelima biti praćeni grmljavinom. Posle podne postepeno razvedravanje, najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: 10 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, ovog ponedjeljka 21. septembra žele vam producentkinja Milica Marković, tonski i video realizator Igor Tešić i Gavro Dešić, ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Uprkos ukrajinskim napadima i pretnjama, rekordna izlaznost na izborima za Rusku Dumu, Jedinstvena Rusija osvojila 57,8%, Komunistička partija 13,8%, Liberalno-demokratska partija 8,9% i Novi ljudi 7,9%. Izbori u Rusiji pokazuju stabilnost političkog sistema i stepena podrške vlasti Vladimira Putina i vladajuće Jedinstvenoj Rusiji, ocenjuju analitičari, ali ne isključuju osporavanje sa Zapada. Ruska vojska uspostavila kontrolu na dva naselja u Harkovskoj oblasti, a za nedelju dana ukrajinska vojska je napala Belgorodsku oblast čak 1900 puta. Primjer je po korejskom modelu neprihvatljivo za Moskvu, jer bi rat ostao nerešen, a sukob bi brzo ponovo mogao da izbije. Smatraju eksperti uz ocenu da je takav ishod nemoguć i zbog nacističke prirode kijevskog režima. Sporazum Sjedinjenih država sa Danskom oko Grenlanda dobija na značaju zbog takozvane Trumpove zlatne kupole. Američki predsjednik smatra da je to idealno mesto za postavljanje presretača antibalističke zaštite, kažu analitičari. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Rusija ne predstavlja pretnju Francuskoj niti bilo kojoj drugoj evropskoj državi, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov, komentarišući izjave lidera stranke Nacionalno okupljanje da Rusija pokušava da utiče na francusku politiku putem pretnji. Opširnije na ovu temu pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Peking je spreman da sarađuje sa Moskvom kako bi bilateralne odnose podigao na novi nivo, rekao je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Guo Jiakun. Demokratska partija Kosova podnela je nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o specijalizovanim većima i tužilaštvu u Hagu i zatražila da Skupština preispita zakonske odnose.

0: Uprkos napadima, pretnjama i pokušajima ometanja jedinstvenog dana glasanja u Rusiji, izlaznost je dostigla rekordnih 56,6%. Ruski građani su izlazili na biračka mesta u zemlji i inostranstvu, koristili mogućnost elektronskog glasanja i prelazili velike razdaljine kako bi učestvovali u određivanju budućnosti zemlje. Pravo glasa imalo je više od 111 miliona ljudi i više od 1,8 miliona građana u inostranstvu. Nakon obrade 90,4% glasova, stranka Jedinstvena Rusija vodi na izborima za državnu dumu sa osvojenih 57,8% glasova. Komunistička partija zauzela je drugo mesto sa 13,8%. Liberalno-demokratska partija osvojila je 8,9%, dok je stranka Novi ljudi dobila 7,9% glasova. Stranka Pravedna Rusija zauzela je peto mesto sa 4,9%. Glasanje je održano tokom napada na civilne ciljeve u kojima su povređeni članovi izbornih komisija. U Moskvi su ostaci drona teško oštetili kuću predsjednika jednog biračkog mesta, dok je u Zaporoškoj oblasti dron usmrtio Jelenu Astanjenu, predsjednika biračkog odbora. Ruski predsjednik Vladimir Putin je osudio taj zločin i posthumno dodelio orden za hrabrost. Rezultati parlamentarnih izbora u Rusiji predstavljaju pokazatelj stabilnosti političkog sistema i stepena podrške vlasti Vladimira Putina i vladajućoj Jedinstvenoj Rusiji. Ocenjuje se da će uslediti nove kritike sa Zapada i osporavanje legitimnosti izbornog procesa, što nije ništa drugo do spoljašnje mešanje unutrašnja pitanja Rusije. Za ruske vlasti i značajan deo ruskog društva, izbori predstavljaju unutrašnju političku stvar o kojoj ne bi trebalo da odlučuju spoljni akteri. Ovako ruski ekspert Juri Svetov komentariše rezultate izbora za državnu dumu.
1: Ovi izbori su deveti u Rusiji izbori za državnu dumu, ali su jedinstveni. Prvi put u istoriji Rusija je sprovela izbore za najviše zakonodavno telo u uslovima kada je njena teritorija izložena neprijateljskim napadima. Letele su rakete i bespilotne letelice. Čak 74 biračka zdanja bila su napadnuta u desetinama regiona. I uprkos tome, Rusija je sprovela izbore u skladu sa zakonom, u skladu sa demokratskim procedurama. Setimo se da su u Velikoj Britaniji 1939. godine redovni parlamentarni izbori otkazani pod izgovorom da se Engleska nalazi u ratnom stanju. Održani su tek 1945. godine. Za Zapad je to svojevrstan izazov, ali mi im pokazujemo da smo toliko stabilan politički sistem da u ekstremnim uslovima sprovodimo redovne izbore.
0: Svetov navodi da se nakon održavanja izbora u Rusiji, čak i na Zapadu, nameće pitanje zašto se u Ukrajini ne održavaju predsjednički izbori i zašto ih Vladimir Zelenski izbegava pod izgovorom ratnog stanja. Ekspert napominje i da je nakon što su se na osnovu održanih referenduma u sastav Rusije vraćeni Krim, Donjecka i Luganska narodna republika, kao i Zaporoška i Hersonska oblast, sa Zapada usledila ocena da takvi referendumi nisu dovoljni da bi pitanje njihovog statusa trebalo ponovo provjeriti izjašnjavanjem građana.
1: Faktički i ovi parlamentarni izbori su za nove teritorije bili novi referendum. Krim je već glasao na predsjedničkim izborima, a za Donjecku, Lugansku, Zaporošku i Hersonsku oblast ovo su bili prvi izbori i oni su ponovo potvrdili da sebe smatraju dijelom Ruske federacije i da sa ponosom učestvuju na izborima za poslanike iz svojih regiona. To izaziva ogorčenost Zapada. To je ono što im pokazuje kako može da se živi, čime oni mogu da se pohvale. Recimo, Finska i Švedska su ušle u NATO, a da nisu tražile mišljenje svog naroda dok smo mi to uradili.
0: Svetov ocenjuje da će se Zapadu uslediti pokušaj da se izbori proglase nelegitimnim.
1: Kakve poteze će preduzimati? To je već objavljeno. Govorit će da izbori nisu bili transparentni, pošteni i fair. Tvrdit će da su birače gotovo po automatskim puškama terali na biračka mesta i na razne načine će pokušavati da dokažu da su ovi izbori nelegitimni. Drugo, s obzirom na to da se glasanje odvijalo i na novim ruskim teritorijama za koje oni smatraju da pripadaju Ukrajini, govorit će se da ovi izbori ne mogu da budu priznati. Recimo, Šahovska federacija Rusije primila je u svoje članstvo šahiste iz ovih novih regiona i zbog toga je isključena iz FIDE. Sada treba da očekujemo zasjedanja Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, OEPS-a, Evropskog parlamenta, gde će usvajati razne rezolucije kojima će osuđivati izbore. Prosto rečeno, nas je baš briga. Najvažnije je da mi, žitelji zemlje, priznamo

0: dajemo da su to bili normalni demokratski izbori.
1: Ruski eksperti kao jedan od pokazatelja legitimnosti izbora navode visoku rekordnu izlaznost koja je premašila nivo zabeležen izborima 1993., 2003., 2016. i 2021. godine. Dodatno na transparentnost i kontrolu izbornog procesa uticalo je oko 400.000 posmatrača. Svetov kaže da visoka izlaznost ukazuje na to da je u ruskom društvu sve izraženija svest o značaju izbornog procesa. Ocene su i da je na odziv birača uticao i poziv predsjednika Putina, a također se ističe i visok nivo poverenja u ruskog lidera. Na pitanje kakvu poruku rezultati izbora šalju Zapadu, Svetov odgovara da ruski građani nisu slali poruku Zapadu, već svojim poslanicima i državnom vrhu, pokazujući svojim glasom za koga se opredeljuju.
2: Znate, mi nikakvih signalov ne posilali.
0: Nismo slali nikakve poruke. To nije naš zadatak, to je naše unutrašnje pitanje. Stalno pokušavaju da naše unutrašnje stvari pretvore u predmet za razgovor sa Zapadom. Poruke šaljemo svojim poslanicima, svojim političkim partijama i predsjedniku, pokazujući za koga glasamo, a za koga ne glasamo. A kako će oni to tumačiti, to je već njihova stvar. Vrlo dobro sam zapamtio kada su Sjedinjene Države na jednim od prethodnih predsjedničkih izbora imale posmatrače iz Europske unije, kada je šerif u jednoj od saveznih država rekao da će ako se ti posmatrači približe na manje od 300 metara biračkim mestima, narediti da se puca u njih. Zato su izbori američka stvar, a ne stvar nekoga sa strane. Grubo je rečeno, ali je tačno. Mi smo imali posmatrače iz najrazličitih država, svi koji su želeli poslali su svoje posmatrače i mogli su da vide kako kod nas ljudi glasaju.
1: Govoreći o stranim posmatračima na izborima, Svetov navodi da su neki od njih u Rusiju došli sa uverenjem da se glasanje sprovodi pod prinudom, ali su, kako ističe, bili iznenađeni kada nisu zatekli ljude sa automatskim puškama koji birače sprovode na birališta. Naš sagovornik ocenjuje da rezultati izbora pokazuju podršku ruskog društva i vlasti Vladimira Putina i vladajućoj partiji Jedinstvena Rusija. On međutim ističe da je podrška predsjedniku prema anketama veća od podrške Jedinstvenoj Rusiji, koja je osvojila oko 58% glasova. Prema njegovim rečima, predsjednik i vladajuća partija rade usklađeno, ali se rezultati razlikuju od regiona do regiona, što bi, kako navodi, trebalo da bude signal regionalnim vlastima da preispitaju u kojoj meri čuju i razumeju svoje birače. Svetov kao jedan od prvih izazova za novu Dumu izdvaja usvajanje novog budžeta, imajući u vidu da se u ekonomiji istovremeno odvijaju procesi u različitim pravcima.
3: Slušate Radio Sputnik.
1: Ruska vojska uspostavila je kontrolu na dva naselja u Harkovskoj oblasti. Za nedjelju dana ukrajinska vojska je napala Belgorodsku oblast čak 1900 puta. Priveden je i ukrajinski agent koji je pripremao teroristički napad za vrijeme izbora, a lider pokreta Druga Ukrajina smatra da se Češka i Slovačka postepeno uključuju u ukrajinski sukob. Zaharova izjavila da su zapadni IT giganti pomagali ukrajinskim prevarantima. Više informacija ima Ana Tomić.
4: Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da jedinice grupe Sever stežu obroč i proširuju zonu kontrole u Harkovskoj oblasti. Odlučnim dejstvima uspostavljena je kontrola nad naseljima Novoaleksandrovka i Poljna u Harkovskoj oblasti. Ruski PVO sistemi su tokom prethodnog dana uništili 4 vođene avionske bombe, 4 rakete HIMARS i 634 drona avionskog tipa. Ruska vojska kontroliše veći deo Orehova u Zaporoškoj oblasti. Osim toga, tokom protekle nedelje, oružane snage Ukrajine izvele su više od 1900 napada na Belgorodsku oblast. U napadima je poginulo 5 civila, a 70 je ranjeno. Ruske trupe uspješno neutrališu neprijateljske dronove na liniji fronta, a rekordni uspjeh predstavlja uništenje 8 teških heksakoptera tipa Baba Jaga za manje od 20 minuta, izjavio je za Sputnik komandant izviđačke jedinice grupe Sever. Prema njegovim rečima, dronovi presretači uspješno se suprotstavljaju heksakopterima tipa R-18 kao i neprijateljskim izviđačkim letelicama. Uprkos interesovanju koje su njihovi šefovi država pokazali za rješavanje ukrajinskog sukoba, Češka i Slovačka se postepeno uključuju u njega pružanjem podrške ukrajinskom vojno-industrijskom kompleksu, smatra lider pokreta Druga Ukrajina Viktor Medvedčuk. On je napomenuo da se rukovodstvo ove dve zemlje protivi direktnom uključivanju svojih država u ukrajinski sukob, ali da pojedine češke i slovačke kompanije već isporučuju Ukrajini naoružanje i komponente. Microsoft, Google i Meta, organizacija u Rusiji označena kao ekstremistička, zajedno sa zapadnim vladama podržavali su call centre prevaranata u Ukrajini čak i nakon što je Rusija izdala upozorenja o njihovim aktivnostima, izjavila je predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ona je za Sputnik rekla da je Moskva još 2020. i 2021. godine obavestila Interpol o porastu telefonskih prevara koje potiču iz Ukrajine, ali je Zapad odlučio da ne primećuje postupke kriminalaca usmerenih protiv Rusije. Pripadnici Federalne službe bezbednosti Rusije priveli su stanovnika Donjecka koji je po zadatku službe bezbednosti Ukrajine planirao teroristički napad na dan glasanja u blizini biračkog mesta na prometnoj lokaciji. Po zadatku ukrajinskih nalogodavaca on je preuzeo 20 kg eksploziva namijenjenog za teroristički napad iz unapred pripremljenog skrovišta.
1: Još nekoliko vesti. Situacija u naselju Aljoški u Hersonskoj oblasti je kritična. Kijevski režim čini sve da ometa dopremanje hrane. Ruska vojska nastavlja da radi na rešavanju situacije, saopšteno iz Kremlja, a opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Izostavljanje ubijenih ruskih novinara sa UNESCO-vih spiskova predstavlja ništa drugo do ispoljavanje novog oblika rasizma, rekla je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave rođenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih crkvenih praznika posvećen Majci Božjoj, u narodu poznat kao Mala Gospojina. Ostanite sa nama do kraja emisije i saznaćete. Da li će, kako vreme bude prolazilo, protesti Albanaca u regionu nakon haške presude liderima takozvane OVK postajati sve masovniji i od koga to zavisi?
3: Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
1: Za Rusiju je neprihvatljivo primirje po korejskom modelu, jer bi rat ostao nerešen, na sukobi u svakom trenutku mogao ponovo da izbije, smatra ruski politikolog i političar Sergej Stanković, uz ocenu da takav scenarij ne odgovara ni aktuelnoj američkoj administraciji, dok za Evropsku uniju predstavlja nužno zlo, budući da je propao plan slabljenja Rusije. On je tako prokomentarisao izjavu čuvenih ruskih prankera Vovana i Lexusa, koji pozivajući se na razgovor sa osnivačem Svetskog ekonomskog foruma Klausom Schwab, tvrde da zapadni lideri žele da se sukob Ukrajini okonča po korejskom scenariju. Stanković ocenjuje da je takav ishod sada praktično i nemoguć, pre svega zbog nacističke prirode aktuelnog kijevskog režima.
5: Nemoguće završetak vojnog sukoba oko Ukrajine po korejskom scenariju. Nemoguće. Neke varijante kompromisnog okončanja bile su moguće pre nego što je došlo do nacističke transformacije kijevskog režima kojim rukovodi Zelenski. Sada je on sve učinio da kompromis učini nemoguće. I ovaj prenos posmrtnih ostataka nacističkih zločinaca u Ukrajinu i državne sahrane tih zločinaca uz državni ritual, polaganje zakletve u čast sećanja i obećanje da će izgraditi državu za koju su se oni borili, sve to čini aktuelni kijevski režim u principu neprihvatljivim za Moskvu.
1: Stanković ističe da ukrajinski sukob ne može da bude završen bez promene prirode kijevskog režima i temeljnog preuređenja ukrajinskog državnog sistema.
5: Drugo, ako se samo prekine razmjena vatre, kao što se to dogodilo u Koreji, a rezultat se ni na koji način ne utvrdi, Rusija bi nastavila da živi pod sankcionom blokadom i raznim oblicima diskriminacije. Zato je vjerovatnoće da će Moskva pristati na nešto slično manje od nule. Najvažnije što sada treba da se desi jeste da se evropska diplomatija konačno probudi. Evropa mora da uspostavi sopstveni kanal komunikacije sa Moskvom i da konačno pokrene normalnu diplomatsku diskusiju o situaciji. Čudnovato je što se do sada to nije dogodilo, ali u krajnjem slučaju sada to treba učiniti. Također treba razgovarati o tome kako će izgledati posleratna Ukrajina sa kojom Rusija više neće ratovati.
1: Pod korejskim scenarijom podrazumeva se prekid aktivnih borbenih dejstava, potpisivanje primirja i podela teritorije između strana u sukobu bez konačnog političkog rešenja i sveobuhvatnog mirovnog sporazuma. Trogodišnji korejski rat s početka 50-ih okončan je primirjem, ali formalni mirovni ugovor između strana nikada nije zaključen. Podela korejskog poluostrva počela je još 1945. kada je teritorija duž 38. paralele podeljena na sovjetsku i američku zonu uticaja. Ta podela kasnije prerasla u trajnu podelu teritorije na dve Koreje. Stanković ocenjuje da Sjedinjene države, bar pod Trumpovom administracijom, nemaju poseban interes za korejski scenarij, dok bi... eventualno buduća demokratska administracija mogla da bude zainteresovana za takav model, jer bi omogućio da se usredsredi na onaj deo Ukrajine koji bi ostao pod kontrolom Kijeva.
5: Ako se recimo 2028. godine demokrate vrate na vlast, one bi mogle da se zainteresuju za korejski scenariju, koji bi im odrešio ruke za rad sa onim delom Ukrajine koji bi ostao pod kontrolom Kijeva. Trump nije imao nameru da investira u Ukrajinu, već samo da zarađuje na njoj. I njemu korejski scenariju nije potreban. A aktuelnoj evropskoj birokratiji, briselskoj birokratskoj korporaciji, kako je ja nazivam, korejski scenarij odgovarao bi kao nužno zlo. Naravno, želili su poraz ili slabljenje Rusije, ali nisu ostvarili ni jedno ni drugo. I onda sada evropska birokratska korporacija stavlja ulog na korejsku varijantu, a to znači zaustaviti se tamo gde se nalaze trupe, a ništa ne priznati, ništa se ne beleži, samo beskrajno i bezuslovno primirje. Ta varijanta za Brisel izgleda kao manje zlo.
1: Govoreći o daljem razvoju događaja i rešenjima za ukrajinsku krizu, ekspert ocenjuje da do finala ove tragične epopeje ostaje još jedna vojna zima.
6: Po mojej ocenki s vjerojatnošću 80%.
5: Sa verovatnoćom od 80%, ova predstojeća zima biće poslednja u ukrajinskom ratu, jer će do proleća sledeće godine svima postati jasno da Ukrajina ne može da nastavi rat. Postaće jasno svima, uključujući i ukrajinski narod. Osim toga, do tog trenutka će započeti raspad režima Zelenskog. Ljudi koji učestvuju u njegovoj mašineriji počeće da beže ili će optuživati svog šefa.
1: Naš sagovornik dodaje da eventualno rešavanje ukrajinskog sukoba po korejskom scenariju, odnosno uspostavljanje primirja i zamrzavanje konflikta bez konačnog političkog sporazuma, ne bi značilo ostvarenje ciljeva koje Moskva postavila pred početak specijalne vojne operacije. Moskva je više puta saopštila da nije zainteresovana za primirje, već za trajno rešenje koje bi okončalo rat i eliminisalo osnovne uzroke konflikta. Uostalom, Rusija ne želi primirja koje bi Ukrajini dala vremena da obnovi vojne kapacitete i ponovo se naoruža. Posle iskustva sa Minskim sporazumima u Kremlju očigledno postoji duboko nepoverenje prema privremenim primirima. Jednom su se već opekli, danas svaki sličan predlog posmatraju upravo kroz to iskustvo, zaključuje sagovornik za Sputnik.
3: Slušate Radio Sputnik.
1: Sjedinjene države postigle su sporazum sa Danskom i Grenlandom prema kojem se Vašingtonu daje trajna kontrola nad bezbednošću te arktičke teritorije. Sporazum je potpisan svega nekoliko meseci nakon što je predsjednik Sjedinjenih država Donald Trump pretio nasilnim preuzimanjem Grenlanda. Dokument podrazumeva da Grenland formalno ostane pod danskom kontrolom, ali je nejasno u kojoj meri se dogovor razlikuje od postojećeg pakta između Sjedinjenih država i Danske iz 1951. koji je već omogućavao široko američko vojno prisustvo na tom ostrvu. Vojno-politički komentator Andrej Mlakar objašnjava da Grenland, s obzirom na arktičku strategiju Sjedinjenih država i veliko angažovanje Ruske federacije, ali i Kine, u tom regionu dobija sve veći i veći značaj.
7: Ono što je napisano još bilo 50. godina da će Arktik biti buduće ratište velike sila se pokazuje kao tačni. Faktički Sjedinjene države sad već i dalje imaju svoju bazu na Grenlandu i one ništa se u principu i ne menja u ovoj celoj priči, samo što se dobija na značaju zbog takozvane zlatne kupole Trumpove.
1: Prema rečima Mlakara, Trump na Grenlandu planira da instalira raketne presretače u okviru projekta Zlatne kupole, takozvanog novog sistema Trumpove antibalističke zaštite Sjedinjenih država.
7: To je suština ovog cijelog, a osim takozvane te antiraketne strategije, ima i sve veći pomorski značaj. Pre svega što Trump vidi centar kao ključnu bazu, kao centar kontrole kompletno severne zone Arktika i Severnog Atlantika. Upravo Grenland dobija za taj strateški značaj Sjedinjenih Američkih Država upravo zbog toga. Međutim, Danska je rekla da neće vojno pružati otpor i da će danska vojska faktički sarađivati sa Sjedinjenim Američkim Državama na upotrebi samog Arktika. Faktički, to je takozvano, Amerikanci ga zovu ili žarište arktičke strategije. Grenland je po njima centar ili ključno ostrovo preko kojega bi se faktički vršila kompletna kontrola kompletne zone Arktika, ostrovo koje bi se pretvorilo u veliku vazdušno-pomorsku bazu, odakle bi bilo za uspostavljenu mogućnost nastupanja prema Arktiku, izvođenja desantnih operacija i tako dalje. Znači, to je ključni deo u strategiji NATO pakta. Grenland ima izuzetno važnu ulogu i to je za sada ogroman prostor koji bi trebalo kontrolisati kompletnu tu zonu.
1: Mlakar objašnjava da se Trumpove reči da za sve što se tiče Grenlanda mora da se pita Vašington odnose pre svega na eksploataciju energetskih mogućnosti ostrva.
7: Grenland je za Dansku pre svega vitalan zbog ogromnog ribljeg fonda koji se nalazi u toj zoni, mogućnosti istraživanja gasa, nafte u dubinama mora, pošto pretpostavke postoje da oko Grenlanda postoji velika nalazišta gasa i nafte, i to je ono što Donalda Trumpa interesuje najviše. Ipak bilo ko ne može postaviti i ne može funkcionirati bez potpijanja i mogućnosti delovanja Srednje američke države. U tu svrhu Srednje američke države postoji uključ u toj priči.
1: Andrej Mlakar navodi da su tumačenja da se Danska ovim sporazumom odrekla i dela suvereniteta delimično tačne. On podsjeća da su Trumpovi raniji zahtjevi da se Grenland stavi pod američku kontrolu naišli na oštro protivljenje NATO saveznika, budući da je Danska deo tog vojnog bloka. Trump je tada odbacio sve kritike ističući da je Grenland od ključne važnosti za odbranu, ali i eksploataciju rudnih bogatstava.
3: Slušate Radio Sputnik.
1: Poslanici u albanskom parlamentu usvojili su deklaraciju o presudi specijalizovanih veća u Hagu za Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Ređepa Seljimije i Jakupa Krasnićija, koji su naveli da se ne slažu s odlukom da bivše vođe takozvane OVK budu osuđene na višegodišnje zatvorske kazne zbog počinjenih ratnih zločina. To u kombinaciji s činjenicom da protesti i sukobi nestaju dana kada je presuda doneta, već samo postaju masovniji, ne samo u Tirani, već i u okolnim zemljama, za nekadašnjeg šefa slovenske diplomatije Živadina Jovanovića nije iznenađenje, kao što nije iznenađenje, kako kaže, ni izostanak bilo kakve reakcije Zapada i Evropske unije.
8: Treba se podsjetiti da je teroristička organizacija UČK, da je Zapad nju koristio za razbijanje Srbije, da je Zapad finansirao, organizovao i obučavao terorističku OVK. I to nije nikakva tajna, to je dokumentovano i u rezolucijama Saveta bezbednosti. Treba se podsjetiti da je NATO koristio UČK za agresiju protiv Savezne Republike Jugoslavije, odnosno protiv Srbije pre svega, da je tretirana ta teroristička organizacija kao suvozemna vojska NATO-a. Dakle, svi ti, uključujući i ove koji su sada optuženi u ovoj nekoj varijanti haškog sudstva, oni su bili saveznici Zapada.
1: Jovanović podsjeća da sve to veoma utiče na odnos Zapada prema terorističkoj OVK i prema njihovim liderima koji su sada osuđeni prvostepenom presudom u Hagu.
8: Preobučena UČK tretirana od Zapada i od Evropske unije kao faktor projektu izgradnje nove ilegalne države na Kosovo i Metohiji. I oni neće nikako dovesti u pitanje tu svoju osnovnu stratešku nameru da Srbiju smanje i da srpski narod i Srbi budu krivi i gotovo niko više. Drugi samo u meri u kojoj je to potrebno kao neka ilustracija navodne nepristrasnosti, ali ne u suštinskom smislu. Saština ostaje, oni čuvaju svoje saveznike, oni čuvaju svoje instrumente koji su im bili neophodni za geopolitiku razbijanja Jugoslavije i za geopolitiku razbijanja Srbije. Mi stalno se iščuđavamo zašto Zapad čuti, zašto ovo ono. Pa čuti zato što mu je interes da čuti. Njegov geopolitički interes je da se to nekako prevaziđe i da nema nikakvog uticaja na geostrateške ciljeve, a to je razbijanje Jugoslavije pa razbijanje Srbije.
1: Albanija, podsjeća naš sagovornik, bila ravnopravna sa Vašingtonom i Briselom u stvaranju takozvane OVK, ali i u stvaranju takozvane Velike Albanije, što je, kako kaže, upravo cilj svega što se trenutno dešava. Da li će protesti Albanaca dobiti masovni karakter, za to se pitaju najviše Brisel i London i donekle Vašington, kaže Jovanović, i podsjeća da se u deklaraciji albanskog parlamenta navodi da je haška presuda duboko nepravedna i dodaje da parlament u Tirani u deklaraciji ponavlja istorijsku istinu koja se ne može relativizirati, da je rat takozvane OVK bio rat za slobodu i oslobođenje takozvane države Kosovo.
3: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Intenzivni napadi oružanih snaga Ukrajine tokom ruskih izbora predstavljaju pokušaj ometanja glasanja, ali nisu imali nikakvog efekta, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Inače, izlaznost na izborima za državnu dumu je dostigla rekordnih 56,66%, a stranka Jedinstvena Rusija vodi sa osvojenih 57,86% glasova. Opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Rusija ne predstavlja pretnju Francuskoj niti bilo kojoj drugoj evropskoj državi, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov komentarišući izjave lidera stranke Nacionalno okupljanje da Rusija pokušava da utiče na francusku politiku putem pretnji. Peking je spreman da sarađuje sa Moskvom kako bi bilateralne odnose podigao na novi nivo, izjavio je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Guo Jiakun. Demokratska partija Kosova podnela je nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o specijalizovanim većima i tužilaštvu u Hagu i zatražila da Skupština preispita zakonske odredbe koje regulišu funkcionisanje specijalizovanih veća. Po nalogu višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, policija je uhapsila MN i AM, osumnjičene da su kao odgovorna lica jednog privrednog društva oštetili budžet za više od 8 miliona dinara. Na pokrajinskim parlamentarnim izborima Alternativa za Nemačku odnela je pobedu u Meklenburgu u zapadnoj Pomeraniji sa 38,2% osvojenih glasova, dok je Levica pobedila u Berlinu sa 25,7%. Izostavljanje ubijenih ruskih novinara sa UNESCO-vih spiskova predstavlja ništa drugo do ispoljavanja novog oblika rasizma, rekla je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Slušali ste Radio Sputnik, pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Potražite nas i na društvenim mrežama, podsjećamo vas da video prenose emisije uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Milica Marković, tonski i video realizatori Igor Tešić i Gavro Dešić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.
9: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravit će u Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i obratiti se učesnicima u sredu 23. septembra. Tokom boravka u Njujorku predsjednik Vučić imaće bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Danas ističe rok za podnošenje elektronskih prijava za jednokratnu novčanu pomoć države u iznosu od 6.000 dinara. Već od sutra 22. septembra počinje isplata sredstava građanima koji ostvaruju pravo na ovu naknadu, bilo po automatizmu ili na osnovu uspešno podnete prijave, a realizacija svih uplata biće završena do 25. septembra. Ministar odbrane u tehničkom mandatu Bratislav Gašić uručio je danas oficirima Vojske Srbije na svečanosti u Velikoj ratnoj sali starog generalštaba ukaze predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića o unapređenjima i postavljanjima na nove dužnosti. Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, general potpukovnik Tiosav Janković postavljen je na dužnost komandanta ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane, brigadni general Vladan Milosavljević postavljen je na dužnost komandanta komande za obuku i unapređenu čin general majora. Srpske odbojkaše danas od 21 sat očekuje duel osmine finala evropskog prvenstva u kojem će se sastati sa selekcijom Slovenije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno i svežije vreme, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom koji će u brdsko-planinskim predelima biti praćeni grmljavinom. Posle podne postepeno razvedravanje, najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni.
2: Radio Novosti.
1: Muzika koja...

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravit će u Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i obratiti se učesnicima u sredu 23. septembra. Tokom boravka u Njujorku predsjednik Vučić imaće bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Danas ističe rok za podnošenje elektronskih prijava za jednokratnu novčanu pomoć države u iznosu od 6.000 dinara. Već od sutra 22. septembra počinje isplata sredstava građanima koji ostvaruju pravo na ovu naknadu, bilo po automatizmu ili na osnovu uspešno podnete prijave, a realizacija svih uplata biće završena do 25. septembra. Ministar odbrane u tehničkom mandatu Bratislav Gašić uručio je danas oficirima Vojske Srbije na svečanosti u Velikoj ratnoj sali Starog generalštaba ukaze predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića o unapređenjima i postavljanjima na nove dužnosti. Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, general potpukovnik Tiosav Janković postavljen je na dužnost komandanta ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane, brigadni general Vladan Milosavljević postavljen je na dužnost komandanta komande za obuku i unapređenu čin general majora. Srpske odbojkaše danas od 21 sat očekuje duel osmine finala evropskog prvenstva u kojem će se sastati sa selekcijom Slovenije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra ujutro biti pretežno vedro i hladno, po kotlinama i dolinama reka jugozapadne Srbije ponegde i sa kratkotrajnom maglom, a tokom popodneva se očekuje povećanje oblačnosti, dok će posle podne biti pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, osim u Bačkoj Sremu gde će biti umereno oblačno i suvo vreme. Najviša dnevna temperatura od 17 stepeni na zapadu do 21 stepena na istoku zemlje.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Ko će prevladati u Evropi, jastrebovi ili mirotvorci? Lideri Češke i Slovačke Andrej Babiš i Robert Fico, kao i lider francuskog nacionalnog okupljanja Marine Le Pen, upozoravaju da Evropska unija srlja u treći svetski rat. Argument za ovu tezu nalaze u militarizaciji Evrope, koju sprovode aktuelne vlasti u pojedinim članicama Evropske unije, kao i ratna retorika koja se može čuti iz usta nemačkog kancelara Friedricha Merca i briselskih zvaničnika. Ko će prevladati? Snage u Evropi koje se zalažu za mir ili jastrebovi koji Evropu guraju u rat sa Rusijom? Šta će Evropa odabrati na izborima koji se održavaju ove i iduće godine? O tome u emisiji Svet sa Sputnikom razgovaramo u studiju sa Milisavom Pajićem, diplomatom i predsjednikom Srpskog spoljnopolitičkog kruga i Aleksandrom Mihajlovićem, pukovnikom u penziji. Iz Slovačke putem videolinka uključit će se Stane Ribić, predsjednik udruženja Srba u Slovačkoj. Emisiju Svet sa Sputnikom ovog ponedeljka uređuje i vodi Nikola Joksimović. Slušajte nas od 17 sati na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić.
0: Svet sa Sputnikom.
1: Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
0: Svet sa Sputnikom.
2: Dobrodošli u Svet sa Sputnikom, ja sam Nikola Joksimović. Upozorenja da se nalazimo pred trećim svetskim ratom sve su češća. Tokom septembra došla su od tri evropska lidera, češkog premijera Andreja Babiša, slovačkog premijera Roberta Fica i lidera francuskog nacionalnog okupljanja Marine Le Pen. Istovremeno, evropski jastrebovi nastavljaju sa militarizacijom Evrope. Ko će prevladati, jastrebovi ili mirotvorci? Gosti emisije su Milisav Pajić, diplomata i predsjednik Srpskog spoljnopolitičkog kluba, Aleksandar Mihajlović, pukovnik u penziji, a putem video linka će se uključiti i Stane Ribić, predsjednik udruženja Srba u Slovačkoj. Dobrodošli.
3: Bolje znaš.
2: Predlažem da prvo čujemo gospodina Ribića koji je sa nama, evo, putem video linka. Gospodine Ribiću, ovo nije prvi put da premijer Fico upozorava da će, da može da izbije treći svjetski rat i da se Evropa zapravo nalazi pred trećim svjetskim ratom. Kako njegove reči odjekuju u Slovačkoj?
4: Pa vidite ovako, problem je u tome što već ceo svijet je počeo da se polarizuje na dve strane su samo u pitanju. Meni je vrlo drago da je i Robert Fico jedan od tih lidera koji vidi dalekosežno da ovaj način razmišljanja i ovaj način vođenja Evrope vodi u rat i da može doći zaista do trećeg svjetskog rata. Drago mi da su se u tome pridružili Marine Le Pen i Andrej Babiš, ovaj premijer Češke, i mislim da tu ima još nekih vodećih političara koji počinju da razmišljaju u tom pravcu.
2: On je rekao zapravo da nikada, da situacija nikada nije bila tako ozbiljna i napeta u pogledu mogućnosti panevropskog vojnog sukoba. Po vašem mišljenju, koliko su evropski lideri svesni ovoga što Fico govori?
4: Oni su vrlo svesni toga sve što on kaže, ali mogućnost njihovog opstanka na vlasti je u stvari militarizacija. Stalno napeta situacija, stalna kritika i stalna Rusije ili uvođenje sankcija i stalna mogućnost da se drži ta napetost da bi mogli oni dalje da vladaju. Oni momentalno imaju moć, imaju vlast, a da bi ostali na vlasti ili počeli narod da se budi u tim državama, pa čak i u Nemačkoj, i u Francuskoj, i u drugim državama koji su vodeći lideri Evropske unije, počeli su da se budi, a to njima ne ide u prilog. I onda je jedina mogućnost da bi oni ostali na vlasti, militarizacija, pa čak i po cenu, ne daj Bože da dođe do trećeg svjetskog rata.
2: Ostanite s nama na vezi, imat ćemo još pitanja za vas, ali volio bih sa gostima u studiju isto tako malo da prodiskutujemo najaktuelnije stvari. Evo, to su pokrajinski izbori u Nemačkoj. Dakle, ovome što smo sada čuli od našeg gosta koji se javio online, izgleda da je CDU je doživao katastrofu, kako je rekao i njegov lider Friedrich Merz, ali može li taj katastrofalan poraz CDU-a da se tumači kao reakcija na militarizaciju Nemačke? Šta vi mislite, gospodine Pajiću?
3: Pa ima više razloga za to. Ja mislim da je prvi i najvažniji razlog je pitanje migranata i opšta ekonomska situacija u Nemačkoj. Militarizacija je sigurno jedan od faktora koji utiče na neraspoloženje prema CDU, ali po meni problem Nemačke ekonomski i socijalni je sve teži. Nemačka je ostala praktično bez energenata, a s druge strane ima haotičnu situaciju u vezi sa migrantima. I ovaj istok Nemačke koji je imao značajnih rezervi prema politici Merkelove kao otvaranju nemačkog tržišta radne snage za migrante, pokazuje da taj deo Nemačke koji je, ja mislim, znatno socijalno organizovaniji od zapadnog dela Nemačke, koji je bio za vreme blokovske podare sveta i podare Nemačke u drugoj situaciji ekonomskoj i socijalnoj, živjeli su u takozvanoj zemlji blagostanja. Te stvari su se naglo počele da se menjaju početkom 2000. godina zbog nekontrolisanog dolaska ove radne snage, pre svega sa Bliskog istoka iz Afrike. I s druge strane, Nemačka otežana energetska situacija u uslovima sankcija prema Rusiji jednostavno je dovela Nemačku u tu situaciju da je ona izgubila međunarodnu konkurentnost i njena glavna izvozna industrija, automobilska industrija, praktično je na kolenima. U takvoj situaciji, naravno posebno u ovim istočnim delovima Nemačke koji su uprkos velikih novčanih sredstava, finansijskih sredstava koji su bile uložene u taj deo Nemačke da bi se kao izravno životni standard i ekonomska situacija u ta dva dela Nemačke, ti ljudi su ostali rezervisani u velikoj meri prema tome šta vlada u Berlinu radi i mislim da su ti rezultati se najjasnije pokazali tokom ovih pokrajinskih izbora u dve nemačke, istočno nemačke pokrajine, a velikim delom u Berlinu, mada su rezultatu u Berlinu drugačiji, jer Berlin je, što bi rekao naš
2: multikulturni više, otvoreni prema svetu, da tako kažemo.
3: Tako da i tamo je ta etnička situacija mnogo drugačija nego u ostalim delovima Nemačke, prema tome rezultati su manje više očekivani. Ali i tu je CDU doživao ozbiljan pad i praktično ta velika koalicija u Berlinu je i tamo propala.
2: Gospodin Mihajlović, u Mercu nije pomogla ni takozvana namešteljka u Leipzigu. Sećamo se, nedavno je to bilo baš pred izbore ove pokrajinske, takozvani dron, ruski dron. Šta to govori o takozvanoj ruskoj pretnji? Može li ruska pretnja i dalje da figurira kao, da kažem, jedna propagandna šema koja održava na vlasti ove jastrebove?
5: Pa njega je, na njegovu nesreću, upravo ta akcija njegovih službi u Leipzigu i upropastila. Dakle, to je dovelo do kolapsa, do potpune katastrofe, potpuno praktično istorijskog poraza i ovi rezultati, posebno u Mecklenburgu, će biti zabeleženi da su ispali iz parlamenta. Dakle, to je neverovatno. Ali zašto je to bila prevara u Leipzigu? Oni rade jednostavno, oni rade obuku svojih kadrova preko video igrica. Dakle, oni rade stimulacije i misle tako kako su oni zamislili, tako će biti. I zamisao je bila da se stvori jedna panika, eto, Rusi su imali akciju spremnu da pogode taj ukrajinski avion, da izazovu na aerodromu katastrofu. I to je u stvari smešno, kad je tako jednostavno gledaš da su svi glupi sa druge strane, onda misliš da će to da prođe. Kako je mogao taj dron da prođe, da ga niko ne vidi na aerodromu koje ima jedno od najboljih obezbeđenja na svetu? Na aerodromu na kome se sada vrše raznorazne transakcije za rat. Dakle, on je leto, nikoga nije video, pa se onda provlačio između aviona, pa ispod aviona, pa puzao po pisti i onda se zaustavio tamo gde mogu da ga nađu. I da nije uopšte izvršio zadatak, a na par metara od tog aviona koji je trebao da uništi. Dakle, donet je. Niti je mogao da dođe tako, niti su ga donili neki na ramenima ili na rukama, pa ga tu postavili. Tako da je to smešno. I tada je narod shvatio koliko njima nije do naroda, do interese naroda, nego do fotelje. I slažem se sa sagovornicima, ukazali su na prave probleme CDU, pokušavaju da skrene pažnju, da je to zbog politike, da su ovi bolje prošli, posebno AFD, da su govorili, ne znam, o porezu, o cenama nekretnina, o cenama stanarina i tako dalje. Međutim, to su interesi svake porodice, svakodnevni, na lokalnom nivou, bolje rečeno, se rešavaju. Ovo su tri ključna problema. Jedna je ta velika militarizacija koja vodi ne trećem svjetskom ratu, ja kažem četvrtom svjetskom ratu. Mi računamo samo ratove kad se direktno vojske suprotstave velike na više kontinenta. Međutim, ovaj treći se vodi već decenijima kao hibridni i to na 10-15 načina. I depopulacija Evrope i promjena demografske slike Evrope, sve je to deo tog rata. Jer tim tempom kako je krenula Merkelova, za jedno 50 godina više Nemaca, Britanaca ne bi ni bilo, to bi bili neki drugi narod. Dakle, jedno je to, narod vidi da se tamo izdvajaju na stotine, na hiljade milijardi evra i dolara, a on ide u sve veću recesiju i vrši se demilitarizacija praktično Nemačke, koja je bila motor pokretački čitave Europske unije. Ona je 700 milijardi ulagala u taj zajednički fond od 2000, sada to više neće moći. Drugo je to sečenje grane na kojoj se sedi za jeftine energente ruske, na kojima su bazirali svoju privredu. I treće je upravo ta migrantska politika koja donosi ništa dobro nemačkom narodu. Dakle, oni su počeli da forsiraju neke standarde koji nisu u skladu sa tradicionalnim ljudskim vrednostima, porodičnim vrednostima. Pa onda, kod njih jednostavno forsiranjem 32 roda, istopolnih brakova, jednostavno se gasi populacija iza. I onda su morali da otvore vrata širom da bi došli od neka radna snaga. Međutim, kako su tamo imali dobro rešene socijalne fondove, dolazili su mnogi da bi uživali toj socijali, ne da bi radili, nisu mogli svi ni da dobiju posao. Sada se ti fondovi gase i praktično će sami sebi da stvore strahovito veliku socijalnu bombu koja će biti jednaka po razvojnoj moći iznutra kao nuklearna bomba. Dakle, njima jedini spas, kako već je rečeno, da rade militarizaciju, da se i dalje zakače na te sise od vojno-industrijskog kompleksa i da tu jednostavno kao njihovi komercijalisti od provizija živiju i stvaraju milionske neke vrednosti lične. Dakle, oni ovde vode lični rat administracije Europske unije i NATO pakta, vode lični rat, a da bi moglo da se prode oružje, treba tržište, a tržište je rat. Ako nema rata, izazovi ga. Ako hoćeš da mnogo oružja prodeš i mnogo skupocenog oružja, savremenog, onda mora neprijatelj da bude opasan. A ko će da bude opasniji od Rusije i Kine? Ko sad može da bude opasniji? Mislili su da je tu negde blizu, ali daleko lakši protivnik Iran. I tu su već polomili zube, mislili su da je to običan orah, a on je čak jači od kokosovog oraha i nije sam. Iza njega stoje dve najveće trenutno možda vojne sile na svetu. Za mnoge još nije uvek jasno koliko je Kina moćna u stvari vojnički. U pitanju flote i mornarice je najjača na svetu. Po pitanju nuklearne moći ruska vojska imaju u vazduhoplovstvu neku nadmoć, pre svega ne u kvalitetu koliko u kvantitetu na zapadu, ali sve ukupno pitanje je da li uopšte može iko da pobedi i Rusiju i Kinu, a njih dve zajedno. pa još tu i Severna Koreja, pa još tu Iran, pa cijeli svijet da se udruži neće moći. Dakle, ovo je velika greška nemačke politike, ona neće moći da se vrati više na grane na kojima je bila po pitanju ekonomije. Ako, ja kažem, do kraja godine ne ukine samo sankcije, harakiri sankcije, navodno Rusiji u stvari sebi, i već na proleće, ovu zimu, će stvoriti takvu situaciju unutar Nemačke da jednostavno bit će problem ko da se prihvati vođstva, da sve to što je uništeno vrati na neke normalne grane, a bez čvrstih garancija, dogovora, planova, projekata sa Rusijom. Dakle, morat će jednostavno ne da kleče, a i da kažu pogrešili smo u toj spoljnoj politici, ispravljamo i hoćemo da pokušamo da spasimo ekonomiju.
2: Gospodine Ribić, šta po vašem mišljenju, šta mislite, može li ruska pretnja, takozvana ruska pretnja, da i dalje figurira kao nešto na čemu će se održavati sadašnja politička elita Evropske unije?
4: A Putin je nedavno izjavio da on uopšte nema pretenzije ni na Evropu, ni na bilo koju državu Evrope. I on je to vrlo jasno rekao. Međutim, Zapad to ne sluša. Zapad ima svoju politiku, što je rekao kolega, oni se kao sa igricom igraju, oni nešto ispred tebe stave i to tako mora da bude. Ili mi smo to tako zamislili, mislim, u njihovo ime govorim. Mada, recimo, zato se i bude ove pojedine članice Evropske unije, jer kada bi danas bili, Evropska unija je izgubila svoj koncept koji je stvarala i svoja pravila i zakone koje je stavljala ispred sebe zbog svog postojanja. I mnoge države koje su danas članice Evropske unije, kad bi imali ove uslove ulaska u Evropsku uniju, ne bi prihvatili verovatno ulaz u Evropsku uniju. Zbog toga je i ovo verovatno od strane gospodina Fica, premijera Slovačke i ostalih lidera, dolazi do toga. Različita mišljenja moraju da postoje, ne može da bude jedno umlje, jedno mišljenje koje može da dovede do kraha svih država ili pojedinih država, bez obzira da li bi to bilo ekonomski krah ili vojni krah ili tako dalje. To je cilj svega toga, a i meni je vrlo drago da je počelo do toga da se bude ti lideri Evropske unije da se bore protiv tog. Znamo da ti lideri koji su izabrani u Evropskoj uniji nisu izabrani. Oni su jednostavno postavljeni tamo da vode Evropsku uniju tako kako je vode danas. Po čijem nalogu, to će istorija pokazati.
2: Kako izgledaju odnosi između Andreja Babiša i Roberta Fica? Možemo li da govorimo o jednoj osovini posle pada, da kažem, Viktora Orbana sa vlasti? Da li postoje naznake da se formira jedna koalicija tih snaga koje su protiv rata u Evropskoj uniji? Evropske unije sa Rusijom.
4: Da. Pre ovaj postojala je već četvorka, to je bila Poljska, Mađarska, Slovačka i Češka.
2: Jeste, to je Višegradska grupa takozvana, da.
4: Višegradska grupa koja je praktički ne prestala da postoji, ali jednostavno je povukla se i nije više donosila nikakve odluke ni što se tiče ekonomske, privredne ili bilo kakve saradnje. Sad je u zadnje vreme počelo to ponovo da se budi i ponovo počinje da donose odluke koje imaju prosperitet pre te države u pravom smislu reči, jer Evropska unija želi da uništi svaku nacionalnu državu ili svaki bit da postoji nacionalna država, da budu podređene Evropskoj uniji, da slepo slušaju ono što Evropska unija govori. E sada, i odnos između Slovačke i Češke, kada su se razišle Slovačke i Češka, uvek su pri izborima češki premijer ili slovački premijer koji išli u posetu prvo Slovačkoj ili Češkoj republici. A onda je došlo do zahlađenja odnosa, a to opet se zavisi koja je politička stranka pobedila i koja je došla na vlast. Mislim da će ponovo da se to probudi, da će taj dobrosusedski odnos između te dve države imati svoj nastavak i da će opet imati dobre odnose između sebe.
2: Gospodine,
4: i zajednički interes u svakom slučaju.
2: Gospodine Pajiću, zašto se po vašem mišljenju pregovori sa Moskvom i dalje tretiraju kao izdaja, a eskalacija i slanje sve težeg naoružanja u Ukrajinu se tretiraju kao nešto, da kažem, dobro, kao odgovorna politika?
3: Pa slušajte, to je jedna politika stalna demonizacije Rusije. i jednostavno Rusija, koja apsolutno nema nikakvih pretenzija prema bilo koje zemlje Evropske unije, i to je više puta na raznim nivoima ponovljeno, Evropska unija treba nekoga neprijatelja, imaginarnog neprijatelja, da bi opravdala svoju politiku militarizacije, a s druge strane i da bi na neki način neutralisala one kritike zbog grešaka koje je učinjala zbog uvođenja ovih sankcija prema Rusiji. Prema tome, očigledno je da Evropa ne može bez ruskih energenata. To se ne odnosi samo na Nemačku, nego na većinu evropskih zemalja. I jednostavno, pošto su ušli toliko duboko u demonizaciju Rusije, sada je njima teško da naprave neki korak i da kaže, mi smo pogrešili, pa ćemo mi sada da menjamo našu politiku. Militarizacija je Nemačkoj i nekim drugim zemljama potrebno upravo zbog toga, zbog te teške situacije, da se pravi spoljni neprijatelj i da se opravdaju investicije u namjensku industriju, industriju na oružanje, mada svi ozbiljni vojni eksperti, uključujući i neke nemačke, tvrde da Evropa, što se tiče samo municije, neće biti u stanju da krene u neki sukob sa Rusijom pre 2029. godine. Prema tome,
2: to bi možda gospodin Mihajlović mogao da kaže. Kad bi Evropa, po vašem mišljenju, mogla bude spremna za rat sa Rusijom?
5: Juče je bila spremnija nego što će biti za 2 godine. Zato što oni sa ovakvom politikom sami sebe ruše i pokazuju narodu da treba da ih najure. Starmer je prvi otišao, sada će dode Merz, otići će i Macron uskoro. Prema tome, to su bili glavni ratni jastrebovi. I narod je video u vagonu kako su kolekcionari beli kesica se borili oko jedne kesice i krili od novinara da im ne ukradu. Prema tome, da takvi vode države i tako velike države sa takvim arsenalom oružja, sa takvom ekonomskom moći, to narod neće više da prihvati. Prema tome, oni se sve više udaljavaju, ali se povećava njihova zaduženost i neće moći nikako da isplivaju iz bule. Pa same članice NATO pakta i Evropske unije imaju oko 70.000 milijardi dolara javnog duga. 70.000! I kako to da vrate? Kako to da vrate? Njima zato treba rat, da se dokopaju resursa u Ukrajini ili u Rusiji. Njima je u stvari sljedeći zadatak bila Rusija, ali su oni morali da glume Rusiju kao neprijatelja da bi gurnuli naivne Ukrajinu da krene u rat, da bi im prodavala oružje za resurse. Oni nemaju dakle da vrate te pare. A oni su bogati resursima i mislili su sada će ne 1-2 hiljade milijardi što su dali za obnovu 3-4, nego će dobiti 20-50 hiljada milijardi. Neće dobiti ništa. Kada igraš ratni poker, ulozi sve veći i samo su gubici sve veći. Nema onoga posrećio ti se u kartama, dobio si keca iz rukava i onda si dobio. Ne, u ratnom pokeru to ne može da se desi. Posebno ako si krenuo na najveću nuklearnu silu na svetu, koja nije samo najveća nuklearna sila, nego i po površini, po mnogo čemu što nije ni 80% pristupačno informacijama cijelom svetu. 20% možda. Dakle, tek ako zune bude trebalo da su po tebi, shvatit će koliko su pogrešili. Dakle, ovo je sada mjesec, odnosno 18 mjeseci kako su počeli izbori, dokle će da traju sa narednom godinom u Evropi, praktično bitka za budućnost Evrope. Evrope će biti ili neće biti. Dakle, oni ako se ne opamete i tu rusofobiju skinu sa spiska i otkače od svog vaspitanja i obrazovanja neonacizam, danas rukovode kadrovi koji su praktično potomstva nacista, neobičnih nacista. Dakle, to mora da se uradi. Zato mnogi ne mogu da shvate zašto traje ovoliko u Ukrajini. Pa nije to borba za osvojiš neku teritoriju, možeš da slomiš. Tamo je s druge strane prvo brat, s druge strane većinski živalj ruski. To su teritorije koje su bile ruske. To su gradovi koje su gradili ruski carevi i carice. Prema tome, treba da se uradi demilitarizacija i denacifikacija godinama. Pa majka, ja kažem, rodi dete, 9 mjeseci ga nosila, 9 mjeseci se oporavlja organizam. Pa ako ti 30 godina vaspitavaš decu i sistem obrazovanja imaš da neguješ vrednosti nacizma, da gradiš spomenike najvećim nacistima, 43 u Ukrajini u 38 gradova, pa kako to može za 3 dana da izvršiš denacifikaciju? Pa to je cilj i demilitarizacija, ali ovdje se ne radi denacifikacija Ukrajine, nego cijele Europe i cijelog sveta. I 115 država tamo dolaze i ratuju. Pa ne dolaze demokrate, ne dolaze oni koji su patrioti, koji vole slobodu govora i misli, za ljudska prava se bore, nego se bore za svoj džep. Dakle, poklepni alavi i oni koji nemaju morala, dakle, takvi se bore i ratuju, misle da će zaraditi, da će opljačkati ukrajinske resurse, pa pola Ukrajine već pod Black Rock ima neke tapije, ali te tapije propadaju, to će biti sa druge strane. Zato oni ne daju Kijevu da završi rat. Kako da vrati dug? Da kažu, igrali smo se sa narodnim parama. A te narodne pare, oni su stvari pretvorili u svoje. Zato oni toliko grizu za rat. Kako su pretvorili u svoje? Pa ako oni daju, za pričam na pamet, 100 milijardi dolara i evra oružje. Prvo, tu je pola najmanje završeno na crnom tržištu. Ali, oni za resurse to preračunavaju ko 7 puta skuplje. 5 do 7 puta. Pa ne možeš ti 1:1, toliko je vredno oružje, tebi treba za rat, da ti ja dam po toj ceni. A ti nemaš pare da mi vratiš, moram da čekam. Dakle, daju resurse, pa onda jedan hektar ne košta 1000 evra, recimo, nego košta, ne košta 7000, nego košta 1000 evra. I onda oni onu razliku pišu sebi. Dakle, u tim akcijama preko Black Rocka su svi ovi ratni jastrbovi najveći. Pa i na Kosme su prvo da trčali ti koji su vodili rat protiv Jugoslavije. I Savezne republike Jugoslavije i Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Prvi su da trčali da se dograbe nekih resursa, nekih rudnika, nekih energetskih sistema. Dakle, ovo je rat mafije, nacističke ovoga puta, koja ima 3 oblika. Jedan oblik je vojno-industrijski kompleks, lepši naziv. Drugi oblik je, pošto se tada događaju i bolesti i mnogo toga, ta farmaceutska mafija. Oni su čak dugo vremena branili da imaš prirodne preparate, prirodno lečenje, nego isključivo hemija, da bi oni prodavali. Ali ako nema plasmana, kao što nema zoruže, izmišljaju ratove, provociraju ratove. Ako nema bolesti, izmišljaju bolesti iz laboratorija i onda moraš da kupiš njihove lekove. I treće, tada je zagađeno, porušeno ono što je za proizvodnju hrane. Kupuj našu plastificiranu ili sintetičku hranu, GMO i tako dalje. Prema tome, to je mafija, jednostavno lepši oblik od nacizma, ali kao neki kompleksi vojni industrijski, ne znam kakvi, ili drugi karteli, to lepše zvuči u narodu. Dakle, danas su i države pretvorene u jedne velike korporacije i tako se i ponašaju. I zavise od većih korporacija sa više investicija od njih. I zato su sva ta rukovodstva na zapadu marionete. I njih interesuje, forsiraju ko će da vodi, oni koji ne razmišljaju o nasljedstvu, koji ne razmišljaju o deci i potomstvu. Zato forsiraju toliko istopolne brakove da nema brige zbog toga šta će se desiti njegove porodici. I onda hoće, dok je on tu na sceni, da uživa, da troši, da bude car na svom bunjištu. I trebaju im naivni, trebaju im, da ne kaže budale, trebaju im tržišta za rat, za oružje, za lekove, za njihovu sintetičku hranu i tako dalje. I na kraju da svedu kompletnu populaciju ljudsku na 1/8 od onoga koliko ima, koje će njima da bude kao sluge, kao zaštitnici, i ostalo što oni ne mogu, to će da rade roboti. Na tome će da polažu više računa nego da se rađaju deca. Pa oni ubijaju decu. Pa videli smo koje su prve akcije bile sada u Libanu. Na koga? Na decu. Na devojčice koje rađaju. Oni su ubili nekoliko pokolenja preko njih. Ubili su majke prvo, pa bake su sutra, pa pra bake, pa čukom bake i tako dalje. Dakle, oni su ubili više pokolenja iza. Pa nije to slučajno da su išli na devojčice. Dakle, one obnavljaju naciju i narod kada izginu muškarci u ratovima. One rađe. Ali doduše, oni uvode 32 roda, možda će da promene, da možda jedno 10-15 rodova rađaju, da muški rađaju sada, a ne žene i tako dalje. Prema tome, sve je to moguće kod njih. Ali u svakom slučaju sada pucaju po svim šavovima. Ovih 18 mjeseci je bitke za Europu Europa vidi na delu šta se radi, kako ima žoči, i to u Leipzigu, dobro ste spomenuli, to je jedna velika smešna prevara, toliko transparentna, otkrivena, da samo naivni to nisu mogli da shvate. I drugo, kada se uzme u obzir da je Europa bez resursa, bez sada i ljudskog potencijala pravog, pa kako će oni da se vrate u normalu ako nemaju jeftine energente? Kako? Nikako. Pa oni će biti zemlja u razvoju. Pa oni su opljačkali svetska bogatstva preko kolonija. Oni su izmislili sve što je loše na svetu. I kolonijalizam, i nuklearne bombe, i hidrogenske bombe. Izmislili su i GMO, izmislili su... Pa sve su oni izmislili. Ko je izmislio? Da nije to izmišljeno u Rusiji, u Srbiji, ili gde? Izmišljeno na zapadu. I ako se sada ne opameti, a narodu su informacije sada... Iako su bile cenzurisane, izuzetno pristupačne, jer sada se odvijaju velike akcije, narod pokazuje da već ima informacije ovim što se dogodilo u Nemačkoj. Tako da sklonili su Orbana, sad dolazi do izražaja u stvari kakva je to igra oko Orbana i ne bi me čudilo da se vrati, posebno što je ovaj Mađar mnogo pogrešio, zato što je ukida i on snabdevanje jeftinim energentima, da prati šta Evropa radi, šta naređuje Ursula von der Leyen, a ona zarađuje milione. Milione zarađuje. Šta nju briga kako će narod živjeti? Pa ona je rekla, to nije odluka i ona i Annalena Baerbock koja je otišla u Generalnu skupštinu. Šta mene interesuje, šta misli narod Nemački, važno što ja mislim što ja kažem. Ja sam država.
2: Da, ali gospodine Ribić, u Slovačkoj je situacija relativno jasna. Dakle, tamo nemamo taj sukob koji imamo u Češkoj između predsjednika države, generala Petera Pavela i Andreja Babiša. Kako vama to deluje tamo? Ko će tamo prevladati?
4: Pa dobro, pa znamo da je Peter Pavel u stvari vojnik po struci, onda možemo i da zamislimo i da mislimo zašto ima takve odluke i zašto je tog sukoba u Češkoj došlo. Ovo što je kolega spomenuo što se tiče Orbana i što je on smenjen ili što je pustio da izbori tako prođu kako su prošli, što je došao Mađar na vlast, da nije ovakva situacija momentalno u Evropi, konkretno u Nemačkoj, da nemaju problema sa svojim izborima, sa svojim građanstvom, oni bi to i u Slovačkoj radili i oni to rade redovno i pokušavaju u tim manjim državama, pogotovo gospodin Fico premijer je već dugo na meti toga da se on skine sa vlasti i to se radi na taj način što se enormno velike količine novca davaju opoziciji i određenim strukturama opozicije da bi mogli da...
2: Boga mi bio i na meti atentata.
4: To je bilo da godinu i po, koliko je to bilo godinu i po dve unazad, ali praksa ima neka pretpostavka da je trebalo ponovno da se izvrši, ali to je neka priča posebna za sebe, tako da sredstva se ne biraju. Ako treba da do zapada dođe do cilja i ti koji momentalno sad vladaju tamo gde vladaju u Evropskoj uniji, ne bira se cilj kako da se dođe do tog cilja, sredstva kako da se dođe do tog cilja i... što je najžalostnije, sve to sada javno se iznosi, sve se to sad javno prikazuje bez srama, bez imalo trunke neke bojazni da će neko da odgovara za to, pa vidimo i sama Ursula von der Leyen šta je uradila, pa i svi ti ostali iz monetarnog fonda i ostali tih struktura evropskih ili svjetskih šta rade, više nema tu bojazni nikakve. Misle da ne može niko da ih se dotakne i da ne može niko da učini bilo što da bi oni mogli da odgovaraju za to. Ali počeo narod da se budi, u stvari desio se, dešava se narod i to je ono što oni ne mogu da zaustave. Do sad su to nekako držali pod kontrolom, ali mislim da i samim dovoženjem tih migranata, jer još uvijek se priča kako, zašto i zbog čega su ti migranti pušteni u Evropu. To će tek vreme da pokaže.

0: ambasadi Savezne Republike Jugoslavije. Jednostavno, tu je stanovništvo toliko izmešano da vi uopšte ne znate ko je tu šta. Drugo, zemlja deluje zapušteno. Vi vidite jedno propadanje, higijena, recimo, ne znam, odvoženje smeća, pa ne odvoze po 5 nedelja. Onda Britaniju je ove godine zatekla velika suša, sva je bila žuta, spaljena, kao da se nalazite u nekim pampasima Južne Amerike.
1: Da, to smo videli slike iz Hyde Parka.
0: To je tako po celom gradu. London je u stvari grad koji je sastavljen od nebrojenog niza nekadašnjih sela i svaka ta, što bi mi rekli, mesna zajednica ima neki svoj centar i razliku se. Mislim da je to sve odraz jedne, pre svega, ekonomske situacije u zemlji, a s druge strane tamo je počeo da jača takozvani britanski patriotizam, čega nikada nije bio. Oni su se delili i dan danas su oni jako podeljeni po ovim nacijama, Velšani, Škoti, Irci, ali to prisustvo migranata, od kojih je veliki broj došao upravo zbog socijalne politike Velike Britanije, koja je poznata po tome da daje stanove, da daje određene prihode mesečne prema broju članova porodice. Tako da ispada da mnogi od tih migranata bolje žive od samih Engleza, jer oni imaju kao pravo na to neku socijalnu pomoć, a ovi Britanci krpe kraje s krajem tamo. Tako da je tamo su sve češći nemiri u kojima u stvari belo stanovništvo, znači domaće stanovništvo, je počelo da se budi i da na neki način ulazi u neke sukobe i konflikte sa migrantima. Takva situacija je u drugim zemljama Europske unije. Recimo, kad sam odlazio u Belgiju negde oko 2010. tamo retko da možete da vidite u Brislu Belgijanca. Sve su to neki ljudi koji su iz drugih delova sveta, da ne kažem iz koji. Tako da je taj u Holandiji je ista situacija i tamo je taj suverenistički pokret vrlo jak. Čak i u nekim zemljama gde ih ranije toga nije bilo, u Norveškoj dolazi do toga da ljudi ustaju protiv migranata, jer kažu da oni u stvari su došli zbog tih socijalnih beneficija više nego da nešto rade. I drugo, što su to etničke grupe koje uopšte nisu sklone nekoj asimilaciji ili da uključivanju u kulturni život te zemlje. Tako da to su vrlo ozbiljni problemi koji u stvari jako mnogo utiču na etničku sliku tih društava i naravno da dovode do određenih konfliktnih situacija, i što se na kraju krajeva odražava i na ishod izbora u mnogim od tih zemlja, jer ljudi, domaće stanovništvo traži izlaz iz te situacije i naravno mnogi od njih krive migrante za pogrešnu ekonomsku politiku svojih zemalja i ove gluposti kao što je, su sankcije Rusije, koja je recimo bila veće tržište za nemačke proizvode od Sjedinjenih Američkih Država. Tako da, ali taj ideološki faktor u tim zemljama, posebno u Nemačkoj, koja je vodi jednu revizionističku, u svemu revizionističku politiku, koja misli da je prošlo dovoljno vremena od posljednjeg rata i misli da su sad sazreli u svojme u glavama nekih tih vodećih Nemaca, posebno onih koje vode privredu te zemlje, da je na neki način možda došla prilika da neke od onih svojih istorijskih ciljeva koji su bili prodor na istok da se sada ostvare,

0: I mislim da jedini problem je u svemu tome što je se Rusija pokazala mnogo jačom i otpornijom nego što su oni to uopšte misle da će da se dogodi, jer oni su sve vrijeme govorili o strateškom porazu Rusije do kojega nije došlo. I sada u celoj toj situaciji sljedeći korak je militarizacija i pokušaj da se na neki način stvori neka veća pretnja vojna Rusiji, što naravno Rusija, čega je Rusija svjesna, ali u ovom momentu niko ozbiljno ne vidi Zapadnu Europu kao nekog vojnog takmaca Rusije, s tim što Rusija, kao što ni Ukrajina ne ratuje protiv Rusije sama, nego iza nje stoji takozvani ceo kolektivni zapad. Vidimo da je Reagan, Trump pre 2-3 dana ponovo odobrio neka rekordna sredstva Ukrajini, što znači da i Amerika s jedne strane govori o interesu da popravi odnose sa Rusijom, ali joj više odgovara slabija nego jaka Rusija, tako da ona neće odustati od svoje pomoći Ukrajini, s tim što naravno njene mogućnosti su sada za direktnu pomoć znatno oslabljene, pošto je ušla u taj sukob sa Iranom iz koga ne vidi kraja i koji ozbiljno crpi njihove vojne rezerve, tako da je situacija vrlo komplikovana, ali ja mislim uprkos svega toga da do rata neće doći. Ja postoji ratna pretnja, ali ne vidim da bi neko potegao neki korak koji bi doveo do rata, jer mislim da bi to značilo praktično uništenje Europe koja postoji kakva je sada i da stanovništvo Europe nije u ovom momentu zainteresovano da bude uvučeno u sukob sa Rusijom. Samo to treba još reći njihovim vladama, ali to birači bolje rade nego što su te vlade očekivale.
1: Pa to se vidi. Ako je ovakav potres, su izazvali izbori u nekoliko nemačkih pokrajina, dakle ne izbori za samu centralnu vladu, koliki bi potres izazvala recimo pobjeda Marine Le Pen?
0: Pa slušajte, ona će sigurno biti pobjednik po broju glasova, ali druga stvar je u tome što Francuska ima takav sistem politički da oni mogu da stvare neke koalicije koje su u stanju da blokiraju dolazak Marine Le Pen.
1: To mislim, ali recimo da ona pobedi, znači da te koalicije ne uspeju. Kakav bi to potres politički izazvalo u Evropskoj uniji?
0: Pa, ogroman. Ogroman, mislim, to bi postavilo u stvari pitanje daljeg opstanka Evropske unije. Evropska unija, Francuska je praktično osnovni temelj u ovom momentu Evropske unije. Nemačka je glavni korisnik i onaj koji, zemlja koja vuče konce iza leđa, ali de facto, ja mislim da je Evropska unija teško da bi opstala u sadašnjem obliku ukoliko bi Le Penova došla na vlast.
1: Gospodine Mihajloviću, evo, čuli smo mišljenje gospodina Pajića, do rata neće doći. Da li delite to mišljenje?
2: Pa do rata neće doći, ja to mislim, jer taj rat bi morao da bude nuklearni. Ne može da uđe sada kompletni NATO pakt, 115 država je ratovalo u Rusiji, sada preko 60, ali kukavički tajno. Međutim, da uđu direktno sa svojim vojskama, direktno svojim komandama, pa to će da bude odmah nuklearni rat. To ne može da bude, zato što tamo ima puno članica koje su sa nuklearnim bojevim glavama. Mogu da izazovu brzi rat samo ako napadnu Kaliningrad ili Pridnjestrovlje. Oni su pravili planove. Maja Sandu i Zelenski su pravili planove, imali su pomoć komande iz Badena koja rukovodi ratom u Ukrajini, koja je zvanično formirana za pružanje pomoći. Kakva pomoć? Ništa to ne daju za džabe, koji su nama i pomaranđe davali onom ratu pa naplatili pertle. Dakle, oni su pripremali jednu akciju u Moldaviji da bi ugase i to Pridnjestrovlje. Shvatili su da bi to moglo da bude velika greška, a u stvari možda i slučajnost, ali ako se setimo ko prati taj desak Kropivnički, To je otprilike na istoj liniji tamo gdje je Pridnjestrovlje, pa prema Umanu gradu, gdje je bilo na toj liniji negdje preko 250 tenkova, uništene na komada NATO kombinovana sa ukrajinskom. I taj treba da rukovodi tom akcijom. I onda je ta akcija propala. Oni su posle toga pokušali par puta još, cijeli plan akcije poznat kako su to želeli da urade, prvo da stvore neke nemire, pa da opravdanje bude za izlazak vojske i policije na ulicu, ali sve je u centru pažnje, Pridnjestrovlje i približavanje isto. Sada prete otvoreno Kaljingradu. I misle lako će, to je mala teritorija. Čak nemački generali, toliko su oni jaki generali, da prete da će jedna brigada njihova da uništi praktično Rusiju, ne Kaljingrad, nego Rusiju. To su teške gluposti. Pa to narod vidi, zato tako prolaze. I zato tako prolaze. Sad je čak Pistorius kao Uverer je jedan od kandidata za kancelara. Pored Vista, koji je vjerojatno najjači, ima ih još nekoliko, ali on je vjerojatno najjači. Dakle, rat neće da bude u prvom planu, jer to što oni predviđaju do kada mogu da budu spremni, neće dočekati. Ja tvrdim, ako ne ukinu do kraja godine, ajde najkasnije do proleća ove samo sankcije, harakiri i sankcije, Europska unija neće opstati. A oni su ratna politička komanda. Pa Ursula von der Leyen pravi plan da stvori jednu EU vojsku, da stvori svoj savjet bezbednosti, da praktično ona bude generalni sekretar Ujedinjenih nacija Europe i da ona rukovodi jednom nad nacionalnom tvorevinom gdje bi bila prvi predsjednik i gospodar. Od toga neće biti ništa. I ovo što sada rade sa ovolikom rusofobijom, sami sebi seku te grane na kojima sede, sami sebi potkopavaju stolice i temelje, i to je bila najveća greška njihova, da računaju da će moći deindustrializacijom, uništavanjem socijalnih fondova, zdravstva, školstva, svega, da pobede neku veliku supersilu i da to na kraju ili štampanjem novca ili pljačkom tuđih resursa pokriju. Dakle, to tako neće moći da bude, a njih očekuje, ako se ne opamete s ovim rokom, kako sam rekao, do kraja godine, da će početi takva inflacija da divlja, da će oni roditi sami sebi obojnu revoluciju koju su planirali i Rusiji i Belorusiji pre toga, koji su planirali u vreme Kurskog upada u Rusiju, upravo tada je trebalo da bude obojena revolucija, imali su pogrešne procene da tamo samo čekuju da neko dođe, da će da skoči maltene 50 milijuna ljudi i da sruše vlasti Putina, to se izjelovilo. Imali su sada priliku da ponovo izazovu obojnu revoluciju, pa forsiraju slaba ekonomija, evo nikakva vojska, nisu napravili blitzkrieg, ne može blitzkrieg da se radi protiv brata, da se ruši sve, ne pomera se linija ratnih sukoba. Pa ne razumiju ni ruski generali, nažalost, oni koji su vodili velike strategijske grupacije. Ja kažem često plastično da bude jasno. Mi smo u teretani, prođemo 20-30 km, nigdje nismo mrnuli. Ali smo prošli 30 km. Kako ruska vojska prelazi po 30-50 km dnevno? Na Surovikinovoj liniji. Njoj dolaze na pokretnoj traci na denacifikaciju i na demilitarizaciju. Prazne rovove iza, prazne gradove iza. Što da idu po otvorenom da imaju tri puta veće gubitke, da ruše sela naselja da živi ruski živalj, nego dolazi, ali bez civila, dolaze samo vojska. Dolaze iz Europe, dolaze iz Amerike. Dakle, dolaze nacisti, dolaze plaćenici, dolaze oni na denacifikaciju i demilitarizaciju. Tu. Ali kad se završi sa demilitarizacijom ratnom, onda nastupa ona sistemska, a to je sistem obrazovanja, vaspitanja i mnogo toga. Institucionalna. Dakle, nije to samo na bojnom polju nešto rešiti i ti si izvršio denacifikaciju. Zato mnogi ne razumiju rat i poruke rata. Ali kad bi vidjeli da 1500 ljudi u prosjeku dnevno gine na ukrajinskoj strani, onda bi shvatili da se tu nešto događa na frontu. A da nema razaranja gradova iza linija. Ali oni se prazne. I odjednom će se desiti da za 50 km pređu napred. Dakle, to je poenta ove priče. Mnogi su u Europi to shvatili, jer im je čudno kako je toliko slaba, a izbila je na četvrto mesto, na prvo u Europi po pitanju pariteta kupovne moći Rusija. Pored 30.000 sankcija. Pa kako je to moguće? Dakle, neko laže. Ko to laže? Dakle, to je ono što je dato u međunarodnim institucijama kao jedno merilo. I kada pogledamo gdje je ruska vojska sada, na tim lesticama. Kada pogledamo gdje je iranska vojska koja je bila daleko, onda se pokazuje koliko u stvari njihova politika pogrešna i lažljiva. Pa zašto oni gase? Zašto nema Sputnika u Njemačkoj? Zašto nema u Francuskoj, u Britaniju, u Americi? Zato što imaju ljudska prava i slobode. Slobodu govora. Pa oni to nisu ni čuli šta je demokratija. Oni ne znaju šta je demokratija. Pa kako možda bude demokratija u državama koje su rodile i robovlasnički poredak? Juklus klanovce koji su rodili, sve živo su rodili tamo. Što je za masovno uništavanje ljudi. 240 godina, 250 maltene Amerika ratovala. I ona je širala demokratiju po svetu. Dakle, oni ne znaju šta je demokratija. Oni misle da je demokratija ono što oni kažu. Što njima odgovara i njihovom zadovoljstvu i njihovom životu. Ne, nešto drugo je to. Dakle, sada je trenutak, ovo su zagrizli mnogo prema Rusiji i preko Ukrajine i u Iranu i tu se lomi sada i svjetski poredak. Dakle, bit će preraspodjela strahovito velika. Ako budu mudri ovi veliki, a pre svega mislim na Ameriku, onda će to lepo rasporediti i moći da sarađuju, da budu partneri da i dalje budu veliki. Ako Trump misli da i dalje može da bude Venezuela njegova, Grenland njegov, Kanada njegova, Kuba njegova, Iran njegov, Ormuz i tako dalje, možda Balkan sutra, onda je pogrešio, tu zabija i prste i koplja, kažem, u oči Rusiji i Kini i to neće proći, dakle, u njihove interese, a oni su već svuda, posebno Kina po pitanju ekonomije i tako dalje. Ona ide mudrim putem, ide napred. Ne oružjem, silom, pretnjama i eksploatacijom, nego saradnjom stvaraju partner, oni stvaraju partnere. Da i ti lepo živiš i ja, onda ćemo bolje da sarađujemo. Ako sam ja sirotinja, a ti mene pljačkaš i meni daješ mrvice, pa kako možemo sutra da sarađujemo? Ozbiljno, nikako i dugoročno. Samo se rađe onda mržnja u poklenjima i onda vaspitanje, to su nam neprijatelji. Pa nisu neprijatelji oni koji nemaju resurse. Njima su neprijatelji samo oni koji imaju resurse i koji ne dozvoljavaju da se šire kako hoće. Dakle, u Europi će biti lomovi veliki. Naša je sreća da nismo u Evropskoj uniji, sada bi nas uključili tu ratnu mašineriju, sada bismo im imali ratni danak, dakle davali bismo velike, ogromne pare za tuđe ratove, za neke investicione fondove strane, gde zarađuju upravo najveći ratni jastrebovi, a mi smo pioni, topovska hrana i jednostavno oni koji će odigrati ulogu za njih, da njima bude lepo, a danas sutra i ne bude. I ne, to više ne prolazi. Narod je probuđen, shvatio je šta se događa i ako sada ne iskoristi ovaj trenutak i u Francuskoj i u svim drugim državama Europe i na zapadu, posebno ovom kolektivnom zapadu, kako je rečeno, da se vrate normalnom životu i normalnim odnosima sa drugim državama, da ne kažem po principima nesvrstanih, onda će doživjeti bolne traume. Jer evo, vidite da se već i na Bliskom istoku stvara jedan islamski mini NATO, koji nije samo, kako oni to šire priču, da bi se obuzdao Iran. Nema to. Jedni i drugi su...
1: Otišli smo malo predaleko.
2: Pa, zadire.
1: Tema nam je Evropa. Volio bi da popričam još malo sa gospodinom Ribićem. Pa evo, Viktor Orban je svojevremeno pravio jednu širu međunarodnu koaliciju istomišljenika, da tako kažemo. Ima li Robert Fico neke slične ambicije? Može li on da bude taj koji će pokrenuti taj antiratni talas, da kažemo, u Evropi?
3: Pa samim tim, sa svojim izjavama koje daje, on pokušava i traži istomišljenike da bi možda mogao da pokrene taj antiratni talas. Nažalost, nijedan normalan čovjek, da tako kažem, nije za rat. Nažalost, sada u vladama u Evropskoj uniji sede ovi drugi koji misle samo o ratu, koji misle samo na način, ne misle oni toliko o ratu koliko misle o svom opstanku tamo gdje jesu, o svojim privilegijama i onome što imaju. Ne misle oni ni na svoj narod, ne misle oni ni na narod Evropi, niti na bilo koga drugog. Već misle samo na sebe. I to je ono najgore. Da li je rat treći svjetski ili četvrti na pomol, ili je već počeo, to je sad opet pitanje, jer sam rat ovdje, postoje svi ti lokalni ratovi koji su kao neka proba za nešto, da se vidi šta i kako to možda funkcioniše dalje. Da li se NATO uključio u rat Ukrajini? Jeste. I na mnogim mestima su te komande, nije samo na jednom mjestu bila uništena komanda, na više mjesta su bili uništene komande gdje su bili NATO vojnici, NATO komandanti i generali ili neki drugi činovi, to uopšte sad nije važno. E sada, koliko to, Rusija je toga vrlo svesna, mada ona još uvijek samo sada preti, ali direktan ono uključivanje nema. Da li to što kolega kaže, napad na Kaliningrad ili na neke drugi deo teritorije Rusije, jer evo i sad su pokušali Moskvu da bombarduju, da poremete te izbore u Moskvi, nisu uspjeli u tome, jer protiv vazdušna obrana je odradila svoj deo posla i tako dalje, ali dokle će ta denacifikacija i demilitarizacija doći, to ćemo tek vidjeti. Da li je fašizam i nacizam bio pobeđen u Drugom svjetskom ratu? Vjerovatno nije. Čim se on takav procvat dobio, i neko je tu spomenuo od kolega, ko sada vodi Evropsku uniju? Pa sve su to deca, unuci, praunuci nacista koji su nekada činili zla po cijeloj Evropi i vodili drugi svjetski rat i da porobi cijelu Evropu. Tako da i ja se iskreno nadam da je Fico u tome da nije sam, da će biti sve više tih lidera Evrope koji će se njemu priključivati, jer verovatno će sada ti drugi koji su za mir, bez obzira da li su opozicija, održavati takva mišljenja, jer mir je jedine ono što može da donese prosperitet svakoj državi. Vidjeli smo da ova politika militarizacije pod potpore rata, potpore Ukrajine je dovela za te države koje sada vode Evropu.
1: Gospodine Pajiću, šta je potrebno, vi kao diplomata, šta mislite, šta je potrebno da bi se selo za pregovarački sto?
0: Pa vidite, pre ove specijalne vojne operacije, Rusija je nekoliko navrata iznosila svoje stavove i ponudila da se postigne jedan strateški dogovor sa Sjedinjenim Američkim Državama i njihovim saveznicima, a sve je počelo od toga širenja NATO-a na istok. Događaji na Majdanu 2014. godine su pokazali da Sjedinjene Američke Države apsolutno ne vode računa o interesima Rusije i pretila je opasnost da Ukrajina bude na prečac primljena u NATO. Vidimo da Evropska unija nudi Ukrajini ulazak u Evropsku uniju. Prema tome, treba poći od onih početnih pozicija, obećanja koje su dati svojevremeno Gorbačovu, da neće biti širenja NATO-a na istok i da će, da će se uvažavati legitimni, bezbednosni, politički i drugi interesi Rusije i zemalja koje su nastale raspadom Sovjetskog saveza. Međutim, vidjeli ste da Zapad i Sjedinjene Američke Države i Evropska unija i Brisel i dalje pokušavaju da sprovedu takozvane obojene revolucije u nizu zemalja bivšeg Sovjetskog saveza, što govori o tome da oni imaju jednu ekspanzionističku politiku prema istoku i da vode računa pre svega o svojim interesima, ali s druge strane da su jako loše procenili stvarne mogućnosti Rusije, koja je pokazala da je u stanju da sa svoje strane spreči takav scenarijo. Na kraju krajeva, zahvaljujući upravo ulozi Rusije, sprečena je obojena revolucija u Belorusiji, da je isto bilo pokušaj da se nametne neka kandidatkinja od 29 godina koja je dobila 9% glasova na izborima i proglasila sebe za pobednika, je tako?
1: Da, tako je bilo.
0: Prema tome, do mira neće doći bez jednog velikog dogovora gdje bi se reafirmisala ta obećanja Zapada data 90. godine da neće biti širenje NATO na istok, i da naravno da se, pošto je Rusija najveća teritorijalna zemlja na svijetu koja ima naravno i globalne interese, da se moraju uvažiti interesi Rusije, jer svaki korak koji bi poremetio sadašnji status quo u tom delu sveta bio bi logično uperen protiv Rusije i njenih interesa. Prema tome mora da se nađe jedan strateški dugoročni dogovor o tome šta je politika koja je prihvatljiva za, za Rusiju, ne samo Rusiju, nego i najveći deo zemalja koje su nastale posle raspada Sovjetskog Saveza. Ja mislim da će, da je to u stvari interes i Kine, mnogo isto koliko je Rusije, jer upravo preko ovih bivših sovjetskih republika Sjedinjene Američke Države i Zapad u stvari pokušavaju neku politiku ograničavanja i obuzdavanja Kine. I to u tome postoje jedna velika koincidencija interesa između Kine i Rusije do 2000. godina. Tu je postao ozbiljni antagonizam između dve zemlje, međutim i jedne i druge su shvatile da najbolje mogu da zaštite svoje interese kroz produbljavanje svoje saradnje, što je rezultiralo i ŠOS-om i BRICS-om koji postaju sve više ozbiljni centri svjetskog odlučivanja. I to je nešto sa čime Zapad teško može da se pomeri, ali to je jedna realnost sa kojom moraju da računaju.
1: Da li mogu ovi jastrbovi tipa Kaj Kalas, ne znam, Ursula von der Leyen, mogu li oni da se pomire sa tim? Mislim, oni su aktualni.
0: Slušajte, pazite, Kaja Kalas odakle dolazi, s koje zemlje dolazi? Zemlja koja savi naciste, razumete? To su sitni sporedni faktori koji ne mogu i ne smeju da utiču na međunarodnu politiku. Niti imaju iza sebe neku ozbiljnu ekonomiju, niti imaju političku i niti vojnu moć, i prema tome to su korisni idioti u ovoj situaciji i ovim naravno Brislu, Sjedinjenim Američkim Državama su potrebni takvi kvazi političari.
1: Ispada da su oni najveći jastrebovi na kraju koji guraju Europu u rat.
0: Iza toga stoje druge zemlje. To je isto kao i ovdje kod nas što se događa, razumijete? Isturaju neke ljude koje su apsolutno u svakom smislu marginalci, ali razumijete, od njih se prave velike ličnosti i to je to. To je politika Zapada da imaju svoje, razumijete, marionete sa kojima manipulišu i koriste prema potrebima.
1: Gospodo, hvala vam puno na razgovoru. Bio je ovo Svet sa Sputnikom. Ja sam Nikola Joksimović, a gosti su bili Milisav Pajis, diplomata i predsjednik Srpskog spoljnopolitičkog kluba, Aleksandar Mihajlović, pukovnik u penziji, a putem video linka sa nama je bio i Stane Ribić, predsjednik Udruženja Srba u Slovačkoj.
4: Svet sa Sputnikom.
5: Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom. Gosti Nikole Joksimovića bili su Milisav Pajić, diplomata i predsjednik Srpskog spoljnopolitičkog kruga, i Aleksandar Mihajlović, pukovnik u penziji. I Slovačke putem videolinka uključio se Stane Ribić, predsjednik Udruženja Srba u Slovačkoj. Sa vama su ovog popodneva bili i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u srijedu od 17 sati na frekvenciji Radija Novosti 104,7 MHz. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
4: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktualne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Narodni.
6: Radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Nova priča, isti autor. Kengur se vraća kući.
2: Sin evropskog fudbala.
1: U režiji Miroslava Momčilovića sa Andrijom Kuzmanovićem u glavnoj ulozi.
3: Jo, avala.
1: Premijerno u bioskopima od 23. septembra.
2: Imate grizete kao pitbullovi.
1: Karte su u prodaji. Distribucija MCF Megacom Film.

0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro večer. Ovog ponedeljka 21. septembra žele vam tonski video realizatori Srđan Milovanović i Branko Maksimović. Ja sam Nikola Joksimović. Evo i tema kojima ćemo se baviti tokom narednih pola sata. Uprkos ukrajinskim napadima i pretnjama, rekordna izlaznost na izborima za Rusku Dumu. Jedinstvena Rusija osvojila većinu. Izbori pokazali stabilnost političkog sistema i stepena podrške Vladimiru Putinu i vladajućoj stranci, ocenjuju analitičari, ali ne isključuju osporavanja sa zapada. Ruske jedinice stežu obruč i proširuju zonu kontrole u Harkovskoj oblasti. Oružane snage Ukrajine tokom prošle nedelje izvele više od 1900 napada na Belgorodsku oblast, a u napadima poginulo 5 civila, a 70 ranjeno. Sporazum Sjedinjenih država sa Danskom oko Grenlanda dobija na značaju zbog takozvane Trumpove zlatne kupole. Američki predsjednik smatra da je to idealno mesto za postavljanje presretača antibalističke zaštite, kažu analitičari. Na Kosovu i Metohiji započele zajedničke vojne vežbe Prištine, Hrvatske, Albanije i Sjedinjenih država. Evropa se sprema za veliki rat, a neutralna Srbija je potencijalna opasnost, kažu vojni analitičari. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Način na koji Vašington komunicira sa američkim medijima predstavlja unutrašnju stvar u koju se Rusija ne meša, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov, komentarišući zabranu pristupa Beloj kući pojedinim medijima. Sjedinjene Američke Države nameravaju da nastave napore za postizanje mirnog rešenja u Ukrajini i uverene su da će sukob na kraju biti prevaziđen, izjavio je potpredsednik Sjedinjenih Država J.D. Vance. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa planira da uskoro uvede sankcije protiv Međunarodnog krivičnog suda, prenose mediji pozivajući se na dva izvora. Republička izborna komisija proglasila je danas izbornu listu SDA Sandžaka, čuvari Sandžaka, koju je podnela stranka Demokratske akcije Sandžaka za vanredne parlamentarne izbore 25. oktobra. Srpski književni istoričar Milo Lompar i pesnikinja Zlata Kocić ovogodišnji su dobitnici velike nagrade Ivo Andrić, koju dodeljuje Andrićev institut.

0: Uprkos napadima, pretnjama i pokušajima ometanja jedinstvenog dana glasanja u Rusiji, izlaznost je dostigla rekordnih 56,6%. Ruski građani su izlazili na biračka mesta u zemlji i inostranstvu, koristili mogućnost elektronskog glasanja i prelazili velike razdaljine kako bi učestvovali u određivanju budućnosti zemlje. Pravo glasa imalo je više od 111 miliona ljudi i više od 1,8 miliona građana u inostranstvu. Nakon obrade 90,4% glasova, stranka Jedinstvena Rusija vodi na izborima za Državnu Dumu sa osvojenih 57,8% glasova. Komunistička partija zauzela je drugo mesto sa 13,8%. Liberalno-demokratska partija osvojila je 8,9%, dok je stranka Novi ljudi dobila 7,9% glasova. Stranka Pravedna Rusija zauzela je peto mesto sa 4,9%. Glasanje je održano tokom napada na civilne ciljeve u kojima su povređeni članovi izbornih komisija. U Moskvi su ostaci drona teško oštetili kuću predsjednika jednog biračkog mesta, dok je u Zaporoškoj oblasti dron usmrtio Jelenu Astanjinu, predsjednika biračkog odbora. Ruski predsjednik Vladimir Putin je osudio taj zločin i posthumno joj dodelio orden za hrabrost. Rezultati parlamentarnih izbora u Rusiji predstavljaju pokazatelj stabilnosti političkog sistema i stepena podrške vlasti Vladimira Putina i vladajućoj Jedinstvenoj Rusiji. Očekuje se da će uslediti nove kritike sa Zapada i osporavanje legitimnosti izbornog procesa, što nije ništa drugo do spoljno mešanje u unutrašnja pitanja Rusije. Za ruske vlasti i značajan deo ruskog društva, izbori predstavljaju unutrašnje političku stvar o kojoj ne bi trebalo da odlučuju spoljni akteri. Ovako ruski ekspert Juri Svetov komentariše rezultate izbora za Državnu Dumu.
1: Ovi izbori su deveti u Rusiji izbori za Državnu Dumu, ali su jedinstveni. Prvi put u istoriji Rusija je sprovela izbore za najviše zakonodavno telo u uslovima kada je njena teritorija izložena neprijateljskim napadima. Letele su rakete i bespilotne letelice. Čak 74 biračka zdanja bila su napadnuta u desetinama regiona i uprkos tome Rusija je sprovela izbore u skladu sa zakonom, u skladu sa demokratskim procedurama. Setimo se da su u Velikoj Britaniji 1939. godine redovni parlamentarni izbori otkazani pod izgovorom da se Engleska nalazi u ratnom stanju. Održani su tek 1945. godine. Za Zapad je to svojevrstan izazov, ali mi im pokazujemo da smo toliko stabilan politički sistem da u ekstremnim uslovima sprovodimo redovne izbore.
0: Svetov navodi da se nakon održavanja izbora u Rusiji čak i na Zapadu nameće pitanje zašto se u Ukrajini ne održavaju predsjednički izbori i zašto ih Vladimir Zelenski izbegava pod izgovorom ratnog stanja. Ekspert napominje i da je nakon što su se na osnovu održanog referenduma u sastav Rusije vraćeni Krim, Donjecka i Luganska republika, kao i Zaporoška i Hersonska oblast, sa Zapada usledila ocena da takvi referendumi nisu dovoljni i da bi pitanje njihovog statusa trebalo ponovo proveriti izjašnjavanjem građana.
1: Faktički i ovi parlamentarni izbori su za nove teritorije bili novi referendum. Krim je već glasao na predsjedničkim izborima, a za Donjecku, Lugansku, Zaporošku i Hersonsku oblast ovo su bili prvi izbori i oni su ponovo potvrdili da sebe smatraju dijelom Ruske federacije i da sa ponosom učestvuju na izborima za poslanike iz svojih regiona. To izaziva ogorčenost Zapada. To je ono što im pokazuje kako može da se živi, čime oni mogu da se pohvale. Recimo, Finska i Švedska su ušle u NATO, a da nisu tražile mišljenje svog naroda dok smo mi to uradili.
0: Sve to ocenjuje da će sa Zapada uslediti pokušaj da se izbori proglase nelegitimnim.
1: Kakve poteze će preduzimati? To je već objavljeno. Govorit će da izbori nisu bili transparentni, pošteni i fair. Tvrdit će da su birače gotovo po automatskim puškama terali na biračka mesta i na razne načine će pokušavati da dokažu da su ovi izbori nelegitimni. Drugo, s obzirom na to da se glasanje odvijalo i na novim ruskim teritorijama za koje oni smatraju da pripadaju Ukrajini, govorit će se da ovi izbori ne mogu da budu priznati. Recimo, Šahovska federacija Rusije primila je u svoje članstvo šahiste iz ovih novih regiona i zbog toga je isključena iz FIDE. Sada treba da očekujemo zasedanje Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, OEPS-a, Evropskog parlamenta, gde će usvajati razne rezolucije kojima će osuđivati izbore. Prosto rečeno, nas je baš briga. Najvažnije da mi, žitelji zemlje, priznajemo da su to bili normalni demokratski izbori.
0: Ruski eksperti kao jedan od pokazatelja legitimnosti navode visoku rekordnu izlaznost koja je premašila nivo zabeležena izborima 1993., 2003., 2016. i 2021. godine. Dodatno na transparentnost i kontrolu izbornog procesa uticalo je oko 400.000 posmatrača. Svetov kaže da visoka izlaznost ukazuje na to da je u ruskom društvu sve izraženija svest o značaju izbornog procesa. Ocene su i da je na odziv birača uticao i poziv predsjednika Putina, a također se ističe i visok nivo poverenja u ruskog lidera. Na pitanje kakvu poruku rezultati izbora šalju Zapadu, Svetov odgovara da ruski građani nisu slali poruku Zapadu, već svojim poslanicima i državnom vrhu, pokazujući svojim glasom za koga se opredeljuju.
1: Nismo slali nikakve poruke. To nije naš zadatak, to je naše unutrašnje pitanje. Stalno pokušavaju da naše unutrašnje stvari pretvore u predmet za razgovor sa Zapadom. Poruke šaljemo svojim poslanicima, svojim političkim partijama i predsjedniku, pokazujući za koga glasamo, a za koga ne glasamo. A kako će oni to tumačiti, to je već njihova stvar. Vrlo dobro sam zapamtio kada su Sjedinjene Države na jednim od prethodnih predsjedničkih izbora imale posmatrače iz Europske unije. Kada je šerif u jednoj od saveznih država rekao da će ako se ti posmatrači približe na manje od 300 metara biračkim mestima, narediti da se puca u njih. Zato su izbori američka stvar, a ne stvar nekoga sa strane. Grubo je rečeno, ali je tačno. Mi smo imali posmatrače iz najrazličitih država, svi koji su želeli poslali su svoje posmatrače i mogli su da vide kako kod nas ljudi glasaju.
0: Govoreći o stranim posmatračima na izborima, Svetov navodi da su neki od njih u Rusiju došli sa uverenjem da se glasanje sprovodi pod prinudom, ali su, kako ističe, bili iznenađeni kada nisu zatekli ljude sa automatskim puškama koji birače sprovode na birališta. Naš sagovornik ocenio da rezultati izbora pokazuju podršku ruskog društva i vlasti Vladimiru Putinu i vladajućoj partiji Jedinstvena Rusija. On, međutim, ističe da je podrška predsjedniku prema anketama veća od podrške Jedinstvenoj Rusiji, koja je osvojila oko 58% glasova. Prema njegovim rečima, predsjednik i vladajuća partija rade usklađeno, ali se rezultati razlikuju od regiona do regiona, što bi, kako navodi, trebalo da bude signal regionalnim vlastima da preispitaju u kojoj meri čuju i razumeju svoje birače. Svetov kao jedan od prvih izazova za novu Dumu izdvaja usvajanje novog budžeta, imajući u vidu da se u ekonomiji istovremeno odvijaju procesi u različitim pravcima.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Ruska vojska uspostavila kontrolu na dva naselja u Harkovskoj oblasti. Zaharova izjavila da su zapadni IT giganti pomagali ukrajinskim prevarantima. Lider najveće poljske opozicione stranke Kaczynski otkrio da je Ukrajina pokušala da uvuče Poljsku u sukob sa Rusijom. Više informacija ima Dragana Nikitović.
3: Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da jedinice grupe Sever stežu obruč i proširuju zonu kontrole u Harkovskoj oblasti. Odlučnim dejstvima uspostavljena je kontrola nad naseljima Novo Aleksandrovka i Poljna u Harkovskoj oblasti. Inače, ruski PVO sistemi su tokom prethodnog dana uništili 4 vođene avionske bombe, 4 rakete HIMARS i 634 drona avionskog tipa. Ruska vojska kontroliši veći deo Orehova u Zaporoškoj oblasti. A samo tokom protekle nedelje oružane snage Ukrajine izvele su više od 1900 napada na Belgorodsku oblast, a u napadima je poginulo 5 civila, a 70 je ranjeno. Inače, američki predsjednik Donald Trump je izjavio da sukob u Ukrajini mora biti okončan, jer zbog njega trpi ceo svet. Uprkos interesovanju koje su njihovi šefovi država pokazali za rešavanje ukrajinskog sukoba, Češka i Slovačka se postepeno uključuju u njega pružanjem podrške ukrajinskom vojno-industrijskom kompleksu, smatra lider pokreta Druga Ukrajina Viktor Medvečuk. On je napomenuo da se rukovodstvo ove dve zemlje protivi direktnom uključivanju svojih država u ukrajinski sukob, da pojedine češke i slovačke kompanije već isporučuju Ukrajini naoružanje i komponente. Microsoft, Google i Meta, organizacije u Rusiji označene kao ekstremističke, zajedno sa zapadnim vladama, podržavale su call centre prevaranata u Ukrajini čak i nakon što je Rusija izdala upozorenja o njihovim aktivnostima, izjavila je predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ona je za Sputnik rekla da je Moskva još 2020. i 2021. godine obavestila Interpol o porastu telefonskih prevara koje potiču iz Ukrajine, ali je Zapad odlučio da ne primećuje postupke kriminalaca usmerenih protiv Rusije. Ukrajina je na početku specijalne vojne operacije pokušala da uvuče Poljsku u sukob sa Rusijom, čak i predlaganjem stvaranja kvazi zajedničke države, rekao je lider najveće poljske opozicione stranke Pravo i pravda Jaroslav Kaczyński. On je naveo da su se često postavljala razna pitanja o tome da li treba preduzeti određene korake ili ne i dodao da su se kasnije događaji odvijali na sasvim drugačiji način.

0: Slušate Sputnik, u nastavku emisije još nekoliko vesti. Sjedinjene države pripremaju veliki sporazum o isporukama beloruskog kalijuma, izjavio američki predsjednik Donald Trump. Direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da su pripadnici takozvane kosovske policije koji su zverski pretukli Nenada Raškovića i sela Dren vraćeni na posao posle svega mjesec dana, kako bi očigledno nastavili torturu nad srpskim narodom na severu Kosova i Metohije. U Višem sudu u Beogradu danas je iznošenjem odbrane nastavljeno suđenje optuženima u predmetu generalstab. Odbranu je danas izneo VD direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Aleksandar Ivanović. Ostanite sa nama do kraja emisije i saznaćete. Primir je po korejskom modelu neprihvatljivo za Moskvu jer bi rat ostao nerešen, sukob bi brzo ponovo mogao da izbije, smatraju eksperti uz ocenu da je takav ishod nemoguć i zbog nacističke prirode kijevskog režima.
1: Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
0: Za Rusiju je neprihvatljivo primirje po korejskom modelu jer bi rat ostao nerešen, a sukob bi u svakom trenutku mogao ponovo da izbije, smatra ruski politikolog i političar Sergej Stanković, uz ocenu da takav scenarijo ne odgovara ni aktualnoj američkoj administraciji, dok za Evropsku uniju predstavlja nužno zlo, budući da je propao plan slabljenja Rusije. On je tako prokomentarisao izjavu čuvenih ruskih prankera Vovana i Lexusa, koji pozivajući se na razgovor sa osnivačem Svjetskog ekonomskog foruma Klausom Schwabom, tvrde da zapadni lideri žele da se sukob u Ukrajini okonča po korejskom scenariju. Stanković ocenjuje da je takav ishod sada praktično nemoguć, pre svega zbog nacističke prirode aktuelnog kijevskog režima.
2: Nemogući završetak vojnog sukoba oko Ukrajine po korejskom scenariju. Nemogući. Neke varijante kompromisnog okončanja bile su moguće pre nego što je došlo do nacističke transformacije kijevskog režima kojim rukovodi Zelenski. Sada je on sve učinio da kompromis učini nemogućim. I ovaj prenos posmrtnih ostataka nacističkih zločinaca u Ukrajinu i državne sahrane tih zločinaca uz državni ritual, polaganje zakletve u čast sećanja i obećanje da će izgraditi državu za koju su se oni borili, sve to čini aktualni kijevski režim u principu neprihvatljivim za Moskvu.
0: Stanković ističe da ukrajinski sukob ne može da bude završen bez promjene prirode kijevskog režima i temeljnog preuređenja ukrajinskog državnog sistema.
2: Drugo, ako se samo prekine razmjena vatre, kao što se to dogodilo u Koreji, a rezultat se ni na koji način ne utvrdi, Rusija bi nastavila da živi pod sankcionom blokadom i raznim oblicima diskriminacije. Zato je vjerojatnoće da će Moskva pristati na nešto slično manje od nule. Najvažnije što sada treba da se desi jeste da se evropska diplomatija konačno probudi. Evropa mora da uspostavi sobstveni kanal komunikacije sa Moskvom i da konačno pokrene normalnu diplomatsku diskusiju o situaciji. Čudnovato je što se do sada to nije dogodilo, ali u krajnjem slučaju sada to treba učiniti. Također treba razgovarati o tome kako će izgledati posleratna Ukrajina sa kojom Rusija više neće ratovati.
0: Pod korejskim scenarijem podrazumeva se prekid aktivnih borbenih dejstava, potpisivanje primirja i podela teritorija između strana u sukobu, bez konačnog političkog rešenja i sveobuhvatnog mirovnog sporazuma. Trogodišnji korejski rat s početka 50-ih okončan je primirjem, ali formalni mirovni ugovor između strana nikada nije zaključen. Podela korejskog poluostrava počela je još 1945. kada je teritorija duž 38. paralele podeljena na sovjetsku i američku zonu uticaja. Ta podela je kasnije prerasla u trajnu podelu teritorije na dve Koreje. Stanković ocenjuje da Sjedinjene države, bar pod Trumpovom administracijom, nemaju poseban interes za korejski scenario, dok bi eventualna buduća demokratska administracija mogla da bude zainteresovana za takav model, jer bi joj omogućio da se usredsredi na onaj deo Ukrajine koji bi ostao pod kontrolom Kijeva.
2: Ako se recimo 2028. godine demokrate vrate na vlast, one bi mogle da se zainteresuju za korejski scenario, koji bi im odrešio ruke za rad sa onim delom Ukrajine koji bi ostao pod kontrolom Kijeva. Trump nije imao nameru da investira u Ukrajinu, već samo da zarađuje na njoj. I njemu korejski scenario nije potreban. A aktualnoj evropskoj birokratiji, briselskoj birokratskoj korporaciji, kako je ja nazivam, korejski scenarijo odgovarao bi kao nužno zlo. Naravno, željeli su poraz ili slabljenje Rusije, ali nisu ostvarili ni jedno ni drugo. I onda sada Evropska birokratska korporacija stavlja ulog na korejsku varijantu, a to znači zaustaviti se tamo gdje se nalaze trupe, a ništa ne priznati, ništa se ne beleži, samo beskrajno i bezuslovno primirje. Ta varijanta za Brisel izgleda kao manje zlo.
0: Govoreći o daljem razvoju događaja i rješenjima za ukrajinsku krizu, ekspert ocenjuje da do finala ove tragične epopeje ostaje još jedna vojna zima.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Sjedinjene Države postigle su sporazum sa Danskom i Grenlandom prema kojem se Vašingtonu daje trajna kontrola nad bezbednošću te arktičke teritorije. Sporazum je potpisan svega nekoliko mjeseci nakon što je predsjednik Donald Trump pretio nasilnim preuzimanjem Grenlanda. Dokument podrazumeva da Grenland formalno ostane pod danskom kontrolom, ali je nejasno u kojoj meri se dogovor razlikuje od postojećeg pakta između Sjedinjenih Država i Danske iz 1951. koji je već omogućavao široko američko vojno prisustvo na tom ostrvu. Vojno-politički komentator Andrej Mlakar objašnjava da Grenland, s obzirom na arktičku strategiju Sjedinjenih Država i veliko angažovanje Ruske Federacije, ali i Kine u tom regionu, dobija sve veći i veći značaj.
3: Ono što je napisano još bilo 50. godina da će Arktik biti buduće ratište velikih sila, sve pokazuje kao tačni. Faktički Sjedinjene Države sad već i dalje imaju svoju bazu na Grenlandu i one ništa se u principu i ne menja u ovoj cijeloj priči, samo što se dobija na značaju zbog takozvane zlatne kupole Trumpove.
0: Prema Mlakarevim rečima, Trump na Grenlandu planira da instalira raketne presretače u okviru projekta Zlatne kupole, to jest novog sistema Trumpove antibalističke zaštite Sjedinjenih Država.
3: To je suština ovog cijelog, a osim takozvane te antiraketne strategije, ima i sve veći pomorski značaj. Pre svega što Trump vidi centar kao ključnu bazu, kao centar kontrole kompletno severne zone Arktika i Severnog Atlantika. Upravo Grenland dobija za taj strateški značaj, značaj Sjedinjenih Američkih Država upravo zbog toga. Međutim, Danska je rekla da neće vojno pružati otpor i da će danska vojska faktički sarađivati sa Sjedinjenim Američkim Državama na upotrebi samog Arktika. Faktički, to je takozvano, Amerikanci ga zovu ili žarište arktičke strategije. Grenland je po njima centar ili ključno ostrovo preko kojeg bi se faktički vršila kompletna kontrola kompletne zone Arktika. Ostrovo koje bi se pretvorilo u veliku vazdušno-pomorsku bazu, odakle bi bilo za uspostavljenu mogućnost nastupanja prema Arktiku, izvođenja desantnih operacija i tako dalje. Znači, to je ključni deo u strategiji NATO pakta. Grenland ima izuzetno važnu ulogu i to je za sada ogroman prostor koji bi trebalo kontrolisati kompletnu tu zonu.
0: Mlakar objašnjava da se Trumpove reči da za sve što se tiče Grenlanda mora da se pita Washington odnose pre svega na eksploataciju energetskih mogućnosti ostrva.
3: Grenland je za Dansku pre svega vitalan zbog ogromnog ribljeg fonda koji se nalazi u toj zoni, mogućnosti istraživanja gasa, nafte u dubinama mora, pošto pretpostavke postoje da oko Grenlanda postoji velika nalazišta gasa i nafte i to je ono što Donalda Trumpa interesuje najviše. Ipak bilo ko ne može postaviti i ne može funkcionirati bez potpijanja i mogućnosti delovanja Srednje Američke Države. U tu svrhu Srednje Američke Države postoji u ključ u toj priči.
0: Mlakar navodi da su tumačenja da se Danska ovim sporazumom odrekla i dela suvereniteta delimično tačne. On podsjeća da su Trumpovi raniji zahtjevi da se Grenland stavi pod američku kontrolu naišli na oštro protivljenje NATO-a, budući da je Danska deo tog vojnog bloka. Trump je tada odbacio sve kritike ističući da je Grenland od ključne važnosti za odbranu, ali i eksploataciju rudnih bogatstava.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Na Kosovu i Metohiji od 21. septembra do 2. oktobra održavaju se vojne vežbe Prištine, Hrvatske, Albanije i Sjedinjenih Država. Ovu informaciju javnost je saznala preko društvenih mreža objavom takozvanih kosovskih bezbednostnih snaga, koji nije naveo detalje o scenariju i sadržaju vežbe, već je građane obavestio samo o njenom trajanju i očekivanom kretanju vojnih vozila. Vežba će se odvijati u Glogovcu, Obiliću, Kosovu polju i Prištini, a najavljena je u trenutku kada je vojna saradnja Hrvatske, Albanije i Prištine već duže vrijeme predmet pažnje Beograda. Zvaničnici Zagreba i Prištine odbacivali su tumačenja da je njihova saradnja usmjerena protiv Srbije, a Hrvatska, Albanija i Priština potpisale su 18. marta 2025. deklaraciju o odbrambenoj saradnji, kojom su predviđene zajedničke obuke i vežbe, jačanje interoperabilnosti i odbrambene industrije, kao i saradnja u odgovoru na hibridne pretnje. Nastavljena je u Skadru u februaru ove godine kada je dogovorena prva zajednička trilateralna vežba Hrvatske, Albanije i kosovskih bezbednostnih snaga. Tada je precizirano da će prva zajednička vojna vežba biti održana u Hrvatskoj tokom ove godine. Ratni komandant i vojni analitičar Milan Jolović nije iznenađen promjenom plana. On za Sputnik kaže da se uklapa u pripreme za veliki rat, odnosno konačni obračun dva koncepta, euroatlantskog i euroazijskog. Priprema obuhvata različite aktivnosti u Nemačkoj, pretvaranje fabrika automobila u vojno-industrijske komplekse, a u ovom delu Evrope pripreme su drugačije, kaže Jolović.
4: Evropa se uveliko sprema za jedan veliki rat. S obzirom da je Srbija proglasila neutralnost, da se nije opredijela ni za jedan od ovih dva bezbednosna koncepta, a s obzirom da je Srbija ostrvo među NATO zemljama, a globalistički Brisel ne prihvata status neutralnosti, ako niste za njih, vi ste protiv njih. U tom eventualnom sukobu koji je već počeo, koji treba da eskalira, oni procjenjuju da bi neutralna Srbija bila potencijalna opasnost za euroatlantski bezbednosni koncept.
0: Komentarišući same vežbe, ovaj ratni komandant Vojske Republike Srpske kaže da se zajedničke vežbe izvode sa ciljem obuke komandi pojedinaca i jedinica, a pošto su jedinice iz različitih država, nemaju isti jezik, tu se između ostalog proigrava način komandovanja. Naš sagovornik dodaje da je zanimljivo, ali ne i neočekivano, da su u vežbama angažovane i američke snage, da daju podršku, instrukcije i svoje iskustva. To je sve od njihove pomoći. Sjedinjene Države su donele odluku da gotovo 40.000 svojih vojnika povuku iz Europe, posebno iz istočnog bloka, i imaju razlog za to, kaže Jolović.
4: Zato što Sjedinjene Američke Države neće ući otvoren sukob sa Rusijom, nego će voditi proksi rat protiv Rusije upravo preko Europe, preko gdje su nosioce Velika Britanija, Francuska i Njemačka. Zato Sjedinjene Američke Države neće ostaviti s te strane, da kažemo, Europu na cjedilo. Oni će im davati naoružanje, svoja iskustva i obuku. Iz tog razloga oni, pripremajući ovaj savez i ove snage u obuzdavanju vojske Srbije i obuzdavanju Srbije, oni pomažu ovom savezu.
0: Jolović dodaje da Srbija, kao i Srbi na Kosovu i Metohiji, ovu situaciju za sada mogu samo da gledaju, ali to, kako kaže, neće trajati još dugo i do rešavanja srpskog nacionalnog pitanja na Kosovu i Metohiji će doći nakon podele novih interesnih sfera, kaže Jolović i dodaje.
4: Ali da bi došlo do podjele novih interesnih sfera, Rusija mora da pokaže snagu i moć da bi natjerala Sjedinjene Američke Države da sjednu za sto i da se upravo izvrši ta nova preraspodjela interesnih sfera. Jer Sjedinjene Američke Države će sada pokušati preko Europe da iscrpljuju Rusiju do tog konačnog ishoda, jer kako oni misle strateški porast Rusiju? Pa upravo tim dugotrajnim iscrpljivanjem i onda pokušaj unutrašnjim urušavanjem.
0: Očigledno je da im se neće ispuniti taj cilj, da im unutrašnje iscrpljivanje Rusije neće proći, pokazao je ishod zapravo upravo završenih izbora u Rusiji, koji je pokazao jedinstvo naroda u ovoj borbi, zaključuje Jolović.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: A na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Uprkos napadima, pretnjama i pokušajima ometanja jedinstvenog dana glasanja, izlaznost je dostigla rekordnih 56,66%. Nakon obrade 90,43% glasova, stranka Jedinstvena Rusija vodi na izborima za državnu dumu sa osvojenih 57,86% glasova. Komunistička partija zauzela je drugo mesto sa 13,84%. Samo narod Rusije određuje sudbinu zemlje i njenu budućnost, izjavio je predsjednik državne dume Vjačeslav Volodin, komentarišući pokušaje stranog mešanja u izbore za dumu. Rusija ne predstavlja pretnju Francuskoj niti bilo kojoj drugoj evropskoj državi, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, komentarišući izjave lidera francuske stranke Nacionalno okupljanje da Rusija pokušava da utiče na francusku politiku putem pretnji. Dvojica prištinskih policajaca suspendovana zbog sumnje u umešanost u slučaj prebijanja Nenada Raškovića iz sela Dren kod Zubinog potoka, vraćena su danas na posao u policijsku stanicu u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, potvrdio je za Kosovo online šef jedinice za operativno planiranje i procenu Erdoğan Balići. Usaglašavanje sporazuma o prodaji strane imovine Lukoila američkoj investicionoj kompaniji Carlyle traje već gotovo 10 meseci, jer resori Sjedinjenih Država čekaju konačno odobrenje administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa, objavili su mediji pozivajući se na informisane izvore. Republička izborna komisija proglasila je danas izbornu listu SDA Sandžaka, Čuvari Sandžaka, koju je podnela stranka Demokratske akcije Sandžaka za vanredne parlamentarne izbore 25. oktobra. Slušali ste Radio Sputnik, pratite naše informativne emisije u redovnim terminima o 6.30, 13.30 i 19 sati. Gledajte nas i u videoformatu na adresi sputnikportal.rs i videoplatformi Odisi. Najnovije vesti čitajte 24 sata dnevno i na Telegram kanalu Sputnik Srbija, kao i na društvenim mrežama X i Viber. Ne propustite izjave i intervjue iz sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sporta u terminima od 16 do 18 i od 20 do 22 sata. U prethodnih pola sata s vama su bili u režiji tonski videorealizatori Srđan Milovanović i Branko Maksimović i u studiju Nikola Joksimović. Prijatno i do slušanja.
0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

onako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika.
1: Koja te pokreće.
3: A čitav grad zbog mene gledao teko pravu damu.
2: Trenutni hitovi.
4: Da li bi plakao od etiri pretina.
1: I najbolja narodna.
3: Što me sada tražeš pored njih toliko.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio novosti.

0: Slušate radio novosti na 104,7 MHz. Impresum Media, radio novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate radio novosti na 104,7 MHz.
1: Narodni radio novosti.

Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.